0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: درود پڑھتی ہوئی باخبر گئی خوشبو درود پڑھتی ہوئی باخبر گئی خوشبو نظر جو آیا مدینہ اتر گئی خوشبو خیال تھا کہ نہ جانے کہاں سے آئے حضور راہ حبیب خدا میں بکھر گئی خوشبو

0: listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: برطانیہ کی مایہ ناز اور نامور سیاسی و سماجی شخصیت اور مشیر حکومت آزاد جموں و کشمیر جناب زاہد مغل کو پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز تمغہ امتیاز ملنے پر اہل بریڈفورڈ برطانیہ اور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کے ڈائریکٹر سید حسن اور ریڈیو کی ساری ٹیم کی جانب سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں. عروج نصیب ہو زمانے میں تجھ کو ایسا کہ آسمان بھی تیری رفتوں پہ ناز کرے. پاکستان زندہ باد. وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف شور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD88JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری. دلہن وہ جو پیا من بھائے,
8: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے.
7: نت نئے ڈیزائن کے ساتھ چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
8: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار
7: جو دلہن کرے سنگھار.
8: آج ہی مامو کاکے کی دکان,
7: خالص سونے کی پہچان.
8: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
7: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
8: آپ کی شان
7: ہماری آن,
8: کوالٹی کی پہچان.
7: پاکستان جیولرز, 1 Duckworth Lane, بریڈفورڈ, BD95ER 01274 491 442.
8: پاکستان جیولرز. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
9: ارے بھولی, تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آکلینڈ پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
8: صوفی جولرز؟
9: صوفی نہیں, صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات, جن کی کیا ہے بات, انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام. لیڈی سٹاف
8: صوفی جولرز, 121 اوکلین, BD94QU, 01274056014. صوفی جولرز.
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
7: ارے یہ پورے بریڈفورڈ میں کیا ہے شور؟
11: آپ کو نہیں پتا, آفرز ان مینی گو اسٹور. روزانہ تازہ سبزیاں, پھل, فروٹ, سلال, میٹ, چکن, آٹا, دال, چاول اور مسالہ. کوالٹی میں سب سے اعلیٰ اور سروس میں سب سے بالا.
7: ہر سمت مچا ہے جس کا شور, وہ ہے مینیگم سپر اسٹور. مینیگم سپر اسٹور, کارلائل روڈ, بریڈفورڈ, BD88AX. فون بریڈفورڈ 4955555. ہفتے کے ساتوں دن آپ کی خدمت میں پیش پیش. مینیگم سپر اسٹور.
11: مینیگم سپر اسٹور,
12: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز.
7: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
12: کمیونٹی کی پورا سر آواز,
7: ہر وقت آپ کے سنگ, آپ کا دم ساز.
13: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 AM. بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: You're listening to
14: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: برطانیہ کی مایا ناز اور نامور سیاسی و سماجی شخصیت اور مشیر حکومت آزاد جموں و کشمیر جناب زاہد مغل کو پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز تمغہ امتیاز ملنے پر اہل بریڈفورڈ برطانیہ اور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کے ڈائریکٹر سید حسن اور ریڈیو کی ساری ٹیم کی جانب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں. عروج نصیب ہو زمانے میں تجھ کو ایسا کہ آسمان بھی تیری رفتوں پہ ناز کرے. پاکستان زندہ باد. وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیشے خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف شور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD88JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری. دلہن وہ جو پیا من بھائے,
8: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے.
7: نت نئے ڈیزائن کے سیٹ, چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
8: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار
7: جو دلہن کرے سنگھار.
8: آج ہی مامو کاکے کی دکان,
7: خالص سونے کی پہچان.
8: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
7: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
8: آپ کی شان
7: ہماری آن,
8: کوالٹی کی پہچان.
7: پاکستان جیولرز, 1 ڈکفٹ لین, بریڈفورڈ, BD95ER, 01274491442.
8: پاکستان جیولرز. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
9: ارے بھولی, تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آکلینڈ پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
8: صوفی جولرز؟
9: صوفی نہیں, صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات, جن کی کیا ہے بات, انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام. لیڈی سٹاف
8: صوفی جولرز, 121 آکلینڈ, BD94QU, 01274056014. صوفی جولرز.
7: بریڈفورڈ میں فرنیچر کا سب سے خوبصورت شو روم لو فرنیچر.
10: فرنیچر تو آپ گھر گھر دیکھتے ہیں, مگر جو دیکھتے ہی پسند آ جائے وہ ہے لو فرنیچر, جہاں پر آرتھوپیڈک ڈبل بیڈ صرف 100 پاؤنڈ سے, جرمن وارڈروب, ڈائننگ ٹیبل, کافی ٹیبل, رگز, کارپیٹ, میٹریسز کی وسیع ورائٹی.
11: اوپن 7 ڈیز 10 to 6, فری ڈیلیوری آل اوور ویسٹ یارکشائر. لو فرنیچر, کارلائل روڈ, بریڈفورڈ, اپوزٹ بارکلز بینک, پاؤنڈ بریڈفورڈ, 9627222, 9627222.
10: لو فرنیچر, فرنیچر یو لو.
12: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز,
13: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
12: کمیونٹی کی پورا سر آواز,
13: ہر وقت آپ کے سنگ, آپ کا دم ساز.
14: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 AM, بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
1: یو لسننگ ٹو بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, 1413 AM اینڈ آن لائن.
2: لسن آن یور پی سی اور لیپ ٹاپ, دا بیسٹ ایشین میوزک آن لائن.
3: You're listening to
15: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: You're listening to
15: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: You're listening to
4: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو on 1413 AM۔

صل وسلم على سيدنا

0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو زندہ اور تابندہ رکھا ہے نسب کسی نبی کا محفوظ نہیں کسی بھی انسان کا محفوظ نہیں صرف حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم واحد ہستی ہیں جن کا نسب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک محفوظ ہے موجود ہے مکتوب ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے آدم سے لے کر عبداللہ تک میرے والدین میں سے کسی نے بھی زنا نہیں کیا یہ ایسا پاکیزہ سلسلہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے خود حفاظت فرمائی ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسع بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیضی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملہ الایل بن قینان بن آنوش بن شیث اور بن آدم علیہ الصلاۃ والسلام
1: You're listening to Breakfast Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: برطانیہ کی مایا ناز اور نامور سیاسی و سماجی شخصیت اور مشیر حکومت آزاد جموں و کشمیر جناب زاہد مغل کو پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز تمغہ امتیاز ملنے پر اہل بریڈفورڈ برطانیہ اور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کے ڈائریکٹر سید حسن اور ریڈیو کی ساری ٹیم کی جانب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں. اور عروج نصیب ہو زمانے میں تجھ کو ایسا کہ آسمان بھی تیری رفتوں پہ ناز کرے. پاکستان زندہ باد. وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیشے خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف شور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD88JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری. دلہن وہ جو پیا من بھائے,
8: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے.
7: نت نئے ڈیزائن کے سیٹ, چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
8: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار
7: جو دلہن کرے سنگھار.
8: آج ہی مامو کاکے کی دکان,
7: خالص سونے کی پہچان.
8: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
7: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
8: آپ کی شان
7: ہماری آن,
8: کوالٹی کی پہچان.
7: پاکستان جیولرز, 1 ڈوفٹ لین, بریڈفورڈ, BD95ER, 01274491442.
8: پاکستان جیولرز. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
9: ارے بھولی, تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آکلینڈ پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
8: صوفی جولرز؟
9: صوفی نہیں, صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات, جن کی کیا ہے بات, انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام. لیڈی سٹاف
8: صوفی جولرز, 121 اوکلینڈ, BD94QU, 01274056014. صوفی جولرز.
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services with locations in Manningham, Lister Hill Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk.
12: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز,
13: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
12: کمیونٹی کی پورا سر آواز,
13: ہر وقت آپ کے سنگ, آپ کا دم ساز.
14: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 AM. بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: You're listening to
15: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

مگر ناصر یہ دعویٰ ہے میں نازا تو نہیں فن پر مگر ناصر

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: برطانیہ کی مایا ناز اور نامور سیاسی و سماجی شخصیت اور مشیر حکومت آزاد جموں و کشمیر جناب زاہد مغل کو پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز تمغائے امتیاز ملنے پر اہل بریڈفورڈ برطانیہ اور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کے ڈائریکٹر سید حسن اور ریڈیو کی ساری ٹیم کی جانب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں. عروج نصیب ہو زمانے میں تجھ کو ایسا کہ آسمان بھی تیری رفتوں پہ ناز کرے. پاکستان زندہ باد. وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف شور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD88JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری. دلہن وہ جو پیا من تھائے,
8: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے.
7: نت نئے ڈیزائن کے سیٹ, چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
8: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار,
7: جو دلہن کرے سنگھار.
8: آج ہی مامو کاکے کی دکان,
7: خالص سونے کی پہچان.
8: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
7: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
8: آپ کی شان
7: ہماری آن,
8: کوالٹی کی پہچان.
7: پاکستان جیولرز, 1 ڈوفٹ لین, بریڈفورڈ, BD95ER, 01274491442.
8: پاکستان جیولرز. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
9: ارے بھولی, تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آکلینڈ پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
8: صوفی جولرز؟
9: صوفی نہیں, صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات, جن کی کیا ہے بات, انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام. لیڈی سٹاف
8: صوفی جولرز, 121 آکلینڈ, BD94QU, 01274056014. صوفی جولرز.
10: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز,
11: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
10: کمیونٹی کی پر اثر آواز,
11: ہر وقت آپ کے سنگ, آپ کا دم ساز.
12: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 AM, بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
1: یو لسننگ ٹو بریڈفورڈ ایشین ریڈیو 1413 AM اینڈ آن لائن.
2: لسن آن یور پی سی اور لیپ ٹاپ, دا بیسٹ ایشین میوزک آن لائن.
3: You're listening to
13: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
14: بسم الله الرحمن الرحيم.
15: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى.

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: برطانیہ کی مایا ناز اور نامور سیاسی و سماجی شخصیت اور مشیر حکومت آزاد جموں و کشمیر جناب زاہد مغل کو پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز تمغہ امتیاز ملنے پر اہل بریڈفورڈ برطانیہ اور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی ڈائریکٹر سید حسن اور ریڈیو کی ساری ٹیم کی جانب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں. اور عروج نصیب ہو زمانے میں تجھ کو ایسا کہ آسمان بھی تیری رفتوں پہ ناز کرے. پاکستان زندہ باد. وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD88JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری. دلہن وہ جو پیا من بھائے,
8: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے.
7: نت نئے ڈیزائن کے سیٹ, چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
8: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار
7: جو دلہن کرے سنگھار.
8: آج ہی مامو کاکے کی دکان,
7: خالص سونے کی پہچان.
8: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
7: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
8: آپ کی شان
7: ہماری آن,
8: کوالٹی کی پہچان.
7: پاکستان جیولرز, 1 ڈوکفٹ لین, بریڈفورڈ, BD95ER, 01274491442.
8: پاکستان جیولرز. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
9: ارے بھولی, تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آکلینڈ پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
8: صوفی جولرز؟
9: صوفی نہیں, صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات, جن کی کیا ہے بات, انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام. لیڈی سٹاف
8: صوفی جولرز, 121 اوکلینڈ, BD94QU, 01274056014. صوفی جولرز.
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
7: ارے یہ پورے بریڈفورڈ میں کیا ہے شور؟
11: آپ کو نہیں پتا, آفرز ان مینی گو سٹور. روزانہ تازہ سبزیاں, پھل, فروٹ, سلال, میٹ, چکن, آٹا, دال, چاول اور مسالہ. کوالٹی میں سب سے اعلیٰ اور سروس میں سب سے بالا.
7: ہر سمت مچا ہے جس کا شور, وہ ہے مینیگم سپر سٹور. مینیگم سپر سٹور, کارلائل روڈ, بریڈفورڈ, BD88AX. فون بریڈفورڈ 4955555. ہفتے کے ساتوں دن آپ کی خدمت میں پیش. مینیگم سپر سٹور.
11: مینیگم سپر سٹور,
12: آپ کی دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز.
7: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
12: کمیونٹی کی پورا سر آواز,
7: ہر وقت آپ کے سنگ, آپ کا دم ساز.
13: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 AM. بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
1: یو لسننگ ٹو بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, 1413 AM اینڈ آن لائن.
2: لسن آن یور پی سی اور لیپ ٹاپ. دا بیسٹ ایشین میوزک آن لائن.
3: You're listening to
14: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to Bradford Asian Radio,
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: برطانیہ کی مایہ ناز اور نامور سیاسی و سماجی شخصیت اور مشیر حکومت آزاد جموں و کشمیر جناب زاہد مغل کو پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز تمغہ امتیاز ملنے پر اہل بریڈفورڈ برطانیہ اور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کے ڈائریکٹر سید حسن اور ریڈیو کی ساری ٹیم کی جانب سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں. عروج نصیب ہو زمانے میں تجھ کو ایسا کہ آسمان بھی تیری رفتوں پہ ناز کرے. پاکستان زندہ باد. وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف شور. ہول سیل پرائس ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD88JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری. دلہن وہ جو پیا من بھائے,
8: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے.
7: نت نئے ڈیزائن کے ساتھ چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
8: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار
7: جو دلہن کرے سنگھار.
8: آج ہی مامو کاکے کی دکان,
7: خالص سونے کی پہچان.
8: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
7: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
8: آپ کی شان
7: ہماری آن,
8: کوالٹی کی پہچان.
7: پاکستان جیولرز, 1 Duckworth Lane, بریڈفورڈ, BD95ER, 01274491442.
8: پاکستان جیولرز. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
9: ارے بھولی, تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آکلینڈ پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
8: صوفی جولرز؟
9: صوفی نہیں, صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات, جن کی کیا ہے بات, انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام. لیڈی سٹاف
8: صوفی جولرز, 121 آکلینڈ, BD94QU, 01274056014. صوفی جولرز.
7: بریڈفورڈ میں فرنیچر کا سب سے خوبصورت شو روم لو فرنیچر.
10: فرنیچر تو آپ گھر گھر دیکھتے ہیں, مگر جو دیکھتے ہی پسند آ جائے وہ ہے لو فرنیچر, جہاں پر آرتھوپیڈک ڈبل بیڈ صرف 100 pounds سے, جرمن وارڈروب, ڈائننگ ٹیبل, کافی ٹیبل, رگز, کارپیٹ, میٹریسز کی وسیع ورائٹی.
11: اوپن 7 days, 10 till 6, فری ڈیلیوری آل اوور ویسٹ یارکشائر. لو فرنیچر, کارلائل روڈ, بریڈفورڈ, اپوزٹ بارکلز بینک, پاؤنڈ بریڈفورڈ, 9627222, 9627222.
10: لو فرنیچر, فرنیچر یو لو.
12: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز,
13: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
12: کمیونٹی کی پر اثر آواز,
13: ہر وقت آپ کے سنگ, آپ کا دم ساز.
14: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 AM, بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: You're listening to
15: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
16: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: اللہ رحمت ہی.
1: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز،
2: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز،
1: کمیونٹی کی پورا سر آواز،
2: ہر وقت آپ کے سنگ آپ کا دم ساز.
3: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، میڈیم ویو 1413 AM. بریڈفورڈ ایشین ریڈیو،
1: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز،
2: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز،
1: کمیونٹی کی پورا سر آواز،
2: ہر وقت آپ کے سنگ آپ کا دم ساز.
3: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، میڈیم ویو 1413 AM. بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.

0: listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: برطانیہ کی مایہ ناز اور نامور سیاسی و سماجی شخصیت اور مشیر حکومت آزاد جموں و کشمیر جناب زاہد مغل کو پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز تمغہ امتیاز ملنے پر اہل بریڈفورڈ برطانیہ اور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کے ڈائریکٹر سید حسن اور ریڈیو کی ساری ٹیم کی جانب سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں. عروج نصیب ہو زمانے میں تجھ کو ایسا کہ آسمان بھی تیری رفتوں پہ ناز کرے. پاکستان زندہ باد. وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف شور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دی پبلک. آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD88JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری. دلہن وہ جو پیا من تھائے,
8: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے.
7: نت نئے ڈیزائن کے ساتھ چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
8: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار
7: جو دلہن کرے سنگھار.
8: آج ہی مامو کاکے کی دکان,
7: خالص سونے کی پہچان.
8: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
7: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
8: آپ کی شان
7: ہماری آن,
8: کوالٹی کی پہچان.
7: پاکستان جیولرز, 1 Duckworth Lane, بریڈفورڈ, BD95ER, 01274491442.
8: پاکستان جیولرز. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
9: ارے بھولی, تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آکلین پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
8: صوفی جولرز؟
9: صوفی نہیں, صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات, جن کی کیا ہے بات, انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام. لیڈی سٹاف
8: صوفی جولرز, 121 Oak Lane, BD94QU, 01274056014. صوفی جولرز.
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services with locations in Manningham, Lister Hill Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk.
12: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز,
13: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
12: کمیونٹی کی پورا سر آواز,
13: ہر وقت آپ کے سنگ, آپ کا دم ساز.
14: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 AM. بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
12: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز,
13: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
12: کمیونٹی کی پورا سر آواز,
13: ہر وقت آپ کے سنگ, آپ کا دم ساز.
14: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 AM. بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
12: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز,
13: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
12: کمیونٹی کی پورا سر آواز,
13: ہر وقت آپ کے سنگ, آپ کا دم ساز.
14: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 AM. بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: برطانیہ کی مایا ناز اور نامور سیاسی و سماجی شخصیت اور مشیر حکومت آزاد جموں و کشمیر جناب زاہد مغل کو پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز تمغائے امتیاز ملنے پر اہل بریڈفورڈ برطانیہ اور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کے ڈائریکٹر سید حسن اور ریڈیو کی ساری ٹیم کی جانب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں. عروج نصیب ہو زمانے میں تجھ کو ایسا کہ آسمان بھی تیری رفتوں پہ ناز کرے. پاکستان زندہ باد. وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف شور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈ فورڈ, BD88JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری. دلہن وہ جو پیا من بھائے,
8: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے.
7: نت نئے ڈیزائن کے سیٹ, چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
8: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار.
7: جو دلہن کرے سنگھار,
8: آج ہی مامو کاکے کی دکان.
7: خالص سونے کی پہچان,
8: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
7: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
8: آپ کی شان
7: ہماری آن,
8: کوالٹی کی پہچان.
7: پاکستان جیولرز, 1 ڈوفٹ لین, بریڈ فورڈ, BD95ER, 01274491442.
8: پاکستان جیولرز. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
9: ارے بھولی, تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آک لین پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
8: صوفی جولرز؟
9: صوفی نہیں, صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات, جن کی کیا ہے بات, انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام. لیڈی سٹاف
8: صوفی جولرز, 121 اوک لین, BD94QU, 01274056014. صوفی جولرز.
10: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز,
11: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
10: کمیونٹی کی پر اثر آواز,
11: ہر وقت آپ کے سنگ, آپ کا دم ساز.
12: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 AM. بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

0: You're listening to Bradford Asian Radio,
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: برطانیہ کی مایہ ناز اور نامور سیاسی و سماجی شخصیت اور مشیر حکومت آزاد جموں و کشمیر جناب زاہد مغل کو پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز تمغہ امتیاز ملنے پر اہل بریڈفورڈ برطانیہ اور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی ڈائریکٹر سید حسن اور ریڈیو کی ساری ٹیم کی جانب سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں. عروج نصیب ہو زمانے میں تجھ کو ایسا کہ آسمان بھی تیری رفتوں پہ ناز کرے. پاکستان زندہ باد. وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف شور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD88JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری. دلہن وہ جو پیا من بھائے,
8: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے.
7: نت نئے ڈیزائن کے سیٹ, چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
8: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار,
7: جو دلہن کرے سنگھار.
8: آج ہی مامو کاکے کی دکان,
7: خالص سونے کی پہچان.
8: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
7: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
8: آپ کی شان
7: ہماری آن,
8: کوالٹی کی پہچان.
7: پاکستان جیولرز, 1 ڈوفٹ لین, بریڈفورڈ, BD95ER, 01274491442.
8: پاکستان جیولرز. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
9: ارے بھولی, تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آکلینڈ پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
8: صوفی جولرز؟
9: صوفی نہیں, صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات, جن کی کیا ہے بات, انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام. لیڈی سٹاف
8: صوفی جولرز, 121 آکلینڈ, BD94QU, 01274056014. صوفی جولرز.
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
7: ارے یہ پورے بریڈفورڈ میں کیا ہے شور؟
11: آپ کو نہیں پتا, آفرز ان مینی گاؤں سٹور. روزانہ تازہ سبزیاں, پھل, فروٹ, سلال, میٹ, چکن, آٹا, دال, چاول اور مسالہ. کوالٹی میں سب سے اعلیٰ اور سروس میں سب سے بالا.
7: ہر سمت مچا ہے جس کا شور, وہ ہے مینیگم سپر سٹور. مینیگم سپر سٹور, کارلائل روڈ, بریڈفورڈ, BD88AX. فون بریڈفورڈ 4955555. ہفتے کے ساتوں دن آپ کی خدمت میں پیش پیش. مینیگم سپر سٹور.
11: مینیگم سپر سٹور,
1: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز.
7: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
1: کمیونٹی کی پورا سر آواز,
7: ہر وقت آپ کے سنگ, آپ کا دم ساز.
12: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 AM. بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز سامعین اکرام برافریشن ریڈیو 1413 AM پر جمعہ کریم کی نسبت سے خصوصی پروگرام آشا اختر کے سنگ آپ ابھی سنیں گے ہماری ویب سائٹ برافرڈ ایشین ریڈیو .co.uk اور اسٹوڈیو ٹیلی فون نمبر 01274 3066777. جی معذرت خواہ تھوڑا سا لیٹ، لیکن بات یہ ہے کہ رب العزت جس کی حمد و ثنا کرتے رہیں تو زبان تھکتی ہی نہیں اور دل بھرتا ہی نہیں، اور حمد و ثنا ہم ناتوا اس کی کیا بیان کر سکیں کہ خود ہی رب العزت اپنے لیے جو اپنی حمد و ثنا، جو اپنے تعریفی کلمات اللہ پاک خود اپنے لیے فرماتا ہے اسی سے تسلی ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کریم کا ڈھیروں ڈھیر شکر الحمدللہ. بس کچھ معاملات جب لگتے ہیں دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کو پکاریں تو وہ شارح کے قریب ہے، بے شک شارح کے قریب ہے. اور جی بالکل، آج ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے یہی بات مینشن کرنا چاہتی ہوں کہ رب العزت وحدہ لا شریک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. سبحان اللہ سبحان اللہ، آج اللہ رب العزت کی وحدانیت پر ہم انشاءاللہ سیر حاصل گفتگو کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے آقا نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ، ہمارے معصومین کے لیے نظر و نیاز الحمدللہ. اور ابھی بس ہم تھوڑی سی چھوٹی سی بریک پر معزز سامعین اکرام جائیں گے، اور آفٹر دا بریک ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارا باقاعدہ جو ہے وہ پروگرام آپ سماعت فرمائیں گے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری ساری دعائیں آج قبول کر لے. بہت پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، دل پریشان ہو جاتا ہے، اداس ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہ ہم سے معاف کر دے. اور سبحان اللہ ہی وبحمدی ہی حدیث پاک سے مروی ہے، مفہوم ہے، اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے، کہ 100 دفعہ یہ دن میں پڑھ لینے سے سبحان اللہ ہی وبحمدی ہی اتنے کلمات جو ہیں، اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے، سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ہو انسان کے، ریت کے ذرات دیکھے گنے نہیں جا سکتے، اس کے برابر گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ قادر مطلق معاف فرما دیتا ہے. الحمدللہ رب العالمین اتنی خوشخبریاں سناتا ہے میرا رب، تو یہ تسلی دینے والی بات ہے نا. ہمیں گھبرا جاتے ہیں، بس ناتوا ہے نا، انسان کمزور ہے، لیکن میرے رب کی رحمت، اس نے خود اپنے غضب پر اس کو حاوی کر دیا، بھاری کر دیا، بڑا کر دیا، بس اسی سے لینی ہے. اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمتیں، حلال پاکیزہ طیب طہر چیزیں مانگنی ہیں اللہ تعالیٰ سے، اپنی حیات کو پاکیزگی طرف، پاکیزگی کی طرف، نظافت کی طرف لے کے جانا، اللہ تعالیٰ سے بہت کچھ آج مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ کی طرح راضی کرنے کے لیے، اس کی رضا کے لیے. آج بالخصوص مزد سامعین اکرام میں نے یہ توحید کا ٹاپک چنا، شرک اللہ تعالیٰ کو معاف، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں اور اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، یہ کبیرہ گناہ. تو جب ہم کبیرہ گناہ سے بچیں گے، اللہ کی قربت میں رہیں گے. اللہ کی قربت تلاش کرنی ہے, اس کی محبت, اس کی عافیت, اس کی سلامتی, اس کے نور کی چادر کی آغوش میں پناہ لینی ہے. تو دل بے چین کو, جو آج بڑا بے چین ہے, رب کریم کے حضور جھکنا ہے, مالک کو خوش کرنا ہے. مالک تو خوش ہو گیا تو سارے کامیابی کے زینے واہ ہو جاتے ہیں. مولا مولا ہمارے جو شیلٹر جسے تو نے بنایا, ہمارے گھر والے بالخصوص ہسبینڈ کے لیے, کہ اسے اور بچوں کو ہمارے لیے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, نہ کہ آزمائش. اللہ اللہ ہم کسی آزمائش امتحان کے قابل نہیں. تو آج ڈھیروں ڈھیر انشاء اللہ تعالیٰ باقاعدہ پروگرام آفٹر دی بریک ہم معزز سامعین اکرام کریں گے, اور برادفورڈ ایشین ریڈیو 1430 AM پر عائشہ اختر آپ کے لیے یہ جمعہ کریم کی نشریات بابرکت گھڑیاں جو ہیں ہم سب مل کے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ڈھیروں ڈھیر درود و سلام کا نذرانہ آقا نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک علیہ السلام تو والسلام جو ہے ان کے لیے نذرانہ پیش کرنا, عقیدتاً ہدیتاً تحفتاً انشاءاللہ تعالیٰ ہمیشہ کی طرح. تو بس تھوڑا سا بریک کا انتظار, آفٹر دا بریک انشاءاللہ تعالیٰ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: برطانیہ کی مایا ناز اور نامور سیاسی و سماجی شخصیت اور مشیر حکومت آزاد جموں و کشمیر جناب زاہد مغل کو پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز تمغہ امتیاز ملنے پر اہل بریڈفورڈ برطانیہ اور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی ڈائریکٹر سید حسن اور ریڈیو کی ساری ٹیم کی جانب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں. اور عروج نصیب ہو زمانے میں تجھ کو ایسا کہ آسمان بھی تیری رفتوں پہ ناز کرے. پاکستان زندہ باد. وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ, پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک, آٹا چاول دالیں مسالہ جات روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ حلال گوشت اور چوزے, فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک وائٹ ایبی روڈ بریڈفورڈ BD88JL. بخاری پسند آپ کی اور ہماری بخاری. دلہن وہ جو پیا من بھائے,
7: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے,
6: نت نئے ڈیزائن کے سیٹ, چوڑیاں کنگن کانٹے,
7: بالیاں انگوٹھیاں اور ہار,
6: جو دلہن کرے سنگھار,
7: آج ہی مامو کاکے کی دکان,
6: خالص سونے کی پہچان.
7: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
6: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
7: آپ کی شان
6: ہماری آن,
7: کوالٹی کی پہچان.
6: پاکستان جیولرز, 1 Duckworth Lane بریڈفورڈ, BD95VR 01274914942.
7: پاکستان جیولرز. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
8: ارے بھولی, تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آکلین پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
7: صوفی جولرز؟
8: صوفی نہیں, صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات, جن کی کیا ہے بات, انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام. لیڈی سٹاف
7: صوفی جولرز, 121 اوکلین, BD94QU, 01274056014. صوفی جولرز.
6: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
4: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
9: ओपन 7 days 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रेडफोर्ड 9627229627222।
4: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
10: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
11: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
10: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
11: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
12: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
13: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop, the best Asian music online.

0: اپنا ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں۔
1: ملان دلہا ہاؤس 8183 وائٹ ایبی روڈ بریڈفورڈ BDH8DR ٹیلیفون 07885 428349 ادر برانچ مغل ایمپوریم 1304 لیڈ روڈ۔

Muhtaram was a Sama-e-Nikram Broadfordation Radio 1413 AM par Juma Kareem ki khususi نشریات یوم غدیر جشن غدیر کے موقع پر خوبصورت نشریات اور درود و سلام کا سلسلہ اللہ تعالیٰ کے حضور مشکلات پریشانیاں کرنے دور کرنے کے لیے آج التجاؤں کا دعاؤں کا سلسلہ جو ہے الحمدللہ جاری و ساری بالکل برادفریشن ریڈیو 1413 AM پر اور ہمیں کالز موصول ہو رہی ہیں جی بالکل برافریشن ریڈیو ڈاٹ کو ڈاٹ یو کے ہماری ویب سائٹ ہے اور ہمارا اسٹوڈیو ٹیلی فون نمبر 01274306677 پر محبوب الہی صاحب نے کال کی

جی بالکل. سامعین اکرام، اللہ رب العزت کی تعریف، حمد و ثنا بہت ہی وسیع ٹاپک ہے. یقین کریں، ہم عقل و شعور کی منازل، عقل و شعور کی ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو منزلیں عطا کی، عقل و شعور کے پیمانے اللہ تعالیٰ نے جو دیے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں. یہ اتنے بڑے سمندر جو ہیں، ان کو کس نے کنٹرول کیا ہوا ہے؟ دریاؤں کو، صحراؤں کو، اور اتنے بڑے بڑے جو ماؤنٹینز ہیں، پہاڑ ہیں، یہ کس کے زیر تابع ہیں؟ اور اتنے پھول کھلتے ہیں، اتنے خوبصورت جھرنے ہیں، خوبصورتیوں کی یہ زمین سے پھل سبزیاں کون اگاتا ہے؟ کون ہے وہ ایسی ہستی اور اتنی مخلوقات اللہ تعالیٰ کی کہ وہ شمار میں کرنا مشکل ہو جاتا ہے. آبی مخلوق، صحرائی مخلوق، خود انسان، ہم اپنے اوپر نظر دوڑائیں، یہ سب، یہ کون ہے؟ کسی نے تو پیدا کیا ہے نا. یہ بہت وسیع ٹاپک ہے، اور اللہ کریم نے قرآن پاک میں اس کا بیان کر دیا ہے. قرآن جو ہے ایک مکمل ترین کتاب ہے، اور خود حدیث قدسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے بیان کرنے میں، کہ یہ جو آسمانوں میں اڑتے ہوئے کبھی آپ نے دیکھا ہے، عقاب اور چیلیں جو ہیں، یہ اتنے ہاریبل قسم کے، اتنے طاقتور پرندے بنا دیے گئے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں کہ انسانوں کو کچھ نہیں کہتے، ورنہ وہ انسانوں کی آنکھیں، یہ اعضاء جو ہیں، وہ نوچ کھائیں، وہ نوچ کھائیں. اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے بیان کرنے میں. اور سمندر کو کس کا حکم ہے؟ اور آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ درمیان سے میں کہتی ہوں، ایک سب کے لیے بہت ہی ایک خوبصورت مثال ہے میرے رب کریم کو پانے کی، کہ ایک طرف میٹھا پانی ہے اور ایک طرف کھارا نمکین پانی ہے. درمیان میں رکاوٹ ہے، وہ مل نہیں رہے. بھئی پانی تو پانی کی مرضی ہے، وہ جدھر راستہ دیکھتا ہے بہ نکلتا ہے، چلا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہے، پانی ہے، اس نے تو بہنا، لیکن وہ کس نے میٹھے اور کھارے نمکین پانی کو آپس میں ملنے سے روکا ہوا ہے؟ وہ کون سی ہستی؟ اتنے اللہ تعالیٰ کی شان کے، قدرت کے مناظر ہیں. آپ یقین کریں کہ دل بے اختیار کہہ اٹھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. وہ کریم، وہ رحمان، وہ رحیم، عظیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینۃ عرشہ و مداد کلماتہ. یہ کلمات ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو ہیں ازواج مطہرات میں سے ذکر کر رہی تھی، جب نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر کے لیے تشریف لے جانے لگے تو وہ ذکر کر رہی تھی، جب واپس آئے تو وہ سٹل وہیں پہ بیٹھی ذکر کر رہی تھی اللہ تعالیٰ کا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مبارک تسبیح ان کو عنایت فرمائی کہ اس کی کتنی فضیلت ہے. اس تسبیح، لا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینۃ عرشہ و مداد کلماتہ. سبحان اللہ، اس کے معنی و مفہوم دیکھیے گا آپ خود بھی. الحمدللہ کہ رب کریم کے شان میں یہ کتنے خوبصورت کلمات ہیں. اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے بیان کرنے میں. یقین کریں کہ یہ ایسے نازک معاملات ہیں کہ میں خود جو ہے بیان کرتے ہوئے بس وہ کیفیت بیان نہیں کر سکتی، کہ وہ میں اپنے رب کریم کی، میں ایک ناچیز ادنا سی اللہ تعالیٰ کی بندی، اور صفات بیان کر رہی ہوں اپنے رب کریم کی، اپنے رب کریم کی جو رب العالمین ہے.
الحمدللہ، شکر الحمدللہ رب العالمین، اس نے یہ خوش نصیب گھڑیاں مجھے اور آپ سب جو سماعت فرما رہے ہیں ہمیں توفیق عطا فرمائی، الحمدللہ رب العالمین۔ خوبصورت کلام آئیے سماعت فرماتے ہیں۔

0: जी बिल्कुल मोहसिन सामी निक्राम, अभी हम ब्रेक की तरफ जाएंगे और मिलते हैं आफ्टर द ब्रेक।
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is.
4: And the winner is.
5: And the winner is.
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: برطانیہ کی مایا ناز اور نامور سیاسی و سماجی شخصیت اور مشیر حکومت آزاد جموں و کشمیر جناب زاہد مغل کو پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز تمغہ امتیاز ملنے پر اہل بریڈفورڈ برطانیہ اور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کے ڈائریکٹر سید حسن اور ریڈیو کی ساری ٹیم کی جانب سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں عروج نصیب ہو زمانے میں تجھ کو ایسا کہ آسمان بھی تیری رفتوں پہ ناز کرے پاکستان زندہ باد وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف شور ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک آٹا چاول دالیں مسالہ جات روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ حلال گوشت اور چوزے فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے بچیے ادھر ادھر کی خواری سے شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک وائٹ ایبی روڈ بریڈفورڈ BD88JL بخاری پسند آپ کی اور ہماری بخاری دلہن وہ جو پیا من بھائے
8: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے
7: نت نئے ڈیزائن کے سیٹ چوڑیاں کنگن کانٹے
8: بالیاں انگوٹھیاں اور ہار
7: جو دلہن کرے سنگھار
8: آج ہی مامو کاکی کی دکان
7: خالص سونے کی پہچان
8: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
7: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے
8: آپ کی شان
7: ہماری آن
8: کوالٹی کی پہچان
7: پاکستان جیولرز 1 ڈوفٹ لین بریڈفورڈ BD95BR01274491442
8: پاکستان جیولرز ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں
9: ارے بھولی تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آک لین پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے
8: صوفی جولرز
9: صوفی نہیں صوفی نت نئے ڈیزائن کے زیورات جن کی کیا ہے بات انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام لیڈی سٹاف
8: صوفی جولرز 121 اوک لین BD94QU 01274056014 صوفی جولرز
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services with locations in Manningham, Lister Hill Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk.
12: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز
13: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز
12: کمیونٹی کی پورا سر آواز
13: ہر وقت آپ کے سنگ آپ کا دم ساز
14: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو میڈیم ویو 1413 AM بریڈفورڈ ایشین ریڈیو
1: یو لسننگ ٹو بریڈفورڈ ایشین ریڈیو 1413 AM اینڈ آن لائن
2: لسن آن یور پی سی اور لیپ ٹاپ دا بیسٹ ایشین میوزک آن لائن
0: جی بالکل معزز سامعین اکرام، یہ بریڈفورڈ ایشین ریڈیو 1413 AM ہے جس پر بہت ہی خوبصورت خوبصورت مواقع جو ہیں وہ شیئر کیے جا رہے ہیں، خوبصورت موقعوں کو جو ہے وہ الحمدللہ آج ہم ان کے اوپر بیان کر رہے ہیں، اور سب سے خوبصورت موقع تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ ہم رب کریم کی حمد و ثنا اس کی وحدانیت اور توحید پر الحمدللہ گفتگو کہہ لیں اور ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا جو نور ہے اس کے سرچشمے جتنے بھی ہیں ان سے فیضیاب ہو رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین. ہماری ویب سائٹ bradfordasianradio.co.uk اور اسٹوڈیو ٹیلی فون نمبر 01274306677. الحمدللہ رب العالمین کہ وہ رب کریم اتنا اللہ جمیل و یحب الجمال, وہ کتنا خوبصورت ہے, وہ کتنا خوبصورت ہے. مولانا رومی کا آپ کو پتہ ہے میں نے واقعہ بتایا تھا کہ جب وہ بے ہوش ہو گئے وہ حسین عورت کہتی کہ اگر میں ایک اپنا نقاب ہٹا دوں تو پوری محفل جو ہے میرے جلووں میں گم ہو جائے. تو وہ بے ہوش ہو گئے, لوگوں نے سمجھا شاید عورت کے کوئی حسن کی وجہ سے. تو انہوں نے جب پوچھا کیا معاملہ, انہوں نے کہا نہیں میں اس کی وجہ سے نہیں, میں یہ سن رہا تھا اس کے الفاظ جبکہ مجھے اللہ کے حسن, اللہ کا حسن یاد آ گیا اور میں تاب نہیں لا سکا اور بے ہوش ہو گیا. کہ جب میرا اللہ پاک اتنا خوبصورت ہے کسی اور کی طرف دیکھنے کی کیا ضرورت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ رب کریم اللہ جمیل و یحب الجمال, اللہ نور السماوات والارض, وہ نور ہے وہ روشنی ہے. اور اپنے دوستوں کو ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور, اپنے بندوں کے لیے اپنے مومنین کو بشارت دے رہا ہے کہ اگر تم میرے ساتھ لو لگاؤ گے, میری وحدانیت پر یقین رکھو گے, مجھے وحدہ لا شریک مان لو گے, کلمہ طیبہ کی گواہی دیتے ہو, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, ہر وقت تم میرے سے التجائیں کرتے ہو, مجھ سے مانگتے ہو, میرے ساتھ لگے ہوئے ہو, تو کیا میں تمہیں محروم کر دوں گا؟ ہرگز نہیں. وہ تو اللہ ولی الذین آمنوا, وہ تو ایمان والوں کا دوست ہے. یہاں پہ دوستی کا جو تقاضا فرما دیا وہ ایمان کی دلیل کرتی. میں قربان جاؤں کہ دل کرتا ہے اشکوں کی لڑیاں, وہ اس کے عشق میں جب اشکوں کی لڑیاں ہوتی ہیں تو اس پر بھی معاوضہ عطا ہو جاتا ہے, سلائی ہی مل جاتا ہے. کیا خوب ہے میرے رب کی شان پاک, کیا خوبصورت گڑیا ہے جمعہ کریم کی کہ میرے رب کریم نے ہماری جھولی میں ڈال دی. کہ میں خود کہتی اے میں اگر ہم دیکھیں تو منگتے ہیں اس کے بھکاری اپنے رب کے. کتنا خوبصورت لگتا ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے اسی کے منگتے بن کے رہے, اسی سے مانگے بس. پھر کیا شرم کیا آر کیا خوبصورت ہے. سبحان اللہ, رب کریم کی ذات بابرکات, میں قربان جاؤں رب کریم. میرا اس ٹاپک سے وہ کیا کہتے ہیں دل بھرے تو آگے جاؤں, تھوڑا سا اور سفر کریں بھئی. آئیں بڑھتے ہیں یوم غدیر کی طرف کے 18 ذوالحجہ کو یوم غدیر کا خوبصورت واقعہ جو ہے وہ پیش آیا. نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجت الوداع سے فارغ ہو کر جب اپنا حج کے احکامات جو ہیں وہ ماشاءاللہ ادا کرنے کے بعد, یہ ان کا آخری حج مبارک تھا میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, اور حجت الوداع سے فارغ ہونے کے بعد سفر جاری ہے. 18 ذوالحجہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ جو ہے, قافلہ مبارک, وہ غدیر خم ایک جگہ ہے وہاں پہ رکا. اور یہ بہت ڈیٹیل سے واقعہ ہے. سبحان اللہ الحمدللہ, وہاں پہ کیسے پڑاؤ کیا گیا, خوبصورت درختوں کی چھاؤں, پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان کا منبر مبارک کا انتظام کیا گیا. وہاں پہ آقا نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے سارے گروہ سے جتنے بھی وہاں پہ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کے جتنے بھی پیروکار ہیں وہ رفقا کرام جو ہے وہ یہاں پہ اکٹھے ہیں, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہ خطاب فرمایا اور یہ اشارہ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ دنیا سے جانے والے ہیں. اور پھر نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ وہاں پہ دیا جسے خطبہ غدیر کہتے ہیں. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو فرمایا کہ میں اب میرا یہ جو حج ہے یہ آخری ہے اور اس کے بعد میں دنیا سے جا رہا ہوں, لیکن سنو میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. بہت ہی خوبصورت دو گفٹ جسے کہتے ہیں, دو انمول گفٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو لیے چھوڑے. اور رفقا کرام جتنے وہاں پہ مولا علی علیہ السلام شامل ہیں سب ماشاءاللہ سبحان اللہ. تو نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جو ہے تحفہ جو ہے, ایک میں کتاب اللہ یعنی قرآن تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, گویا کہ یہ گفٹ جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ہو گیا. اب دوسرا جو گفٹ وہاں پہ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا دیا وہ کیا تھا, فرمایا کہ میری آل پاک کی عطرت اور میری عطرت, یہ دو چیزیں, قرآن میری آل پاک کی عطرت اور میری عطرت پر قائم رہو گے, اللہ پاک کمی بیشی ماں فرمائے, قائم رہو گے تو تم سیدھے راستے پر رہو, کوئی چیز تمہیں سیدھے صراط مستقیم سے بھٹکا نہیں سکے گی, ہٹا نہیں سکے گی. سبحان اللہ, میں قربان جاؤں قربان جاؤں, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ جو ہیں وہ اللہ ہی کے الفاظ ہوتے ہیں. سبحان اللہ, اب یہاں پہ کوئی کسی قسم کا کسی کو کوئی بھی کلیش نہیں ہے. یہ خوبصورت موقع پر پھر آقا نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ فرما رہے ہیں, تو مولا علی علیہ السلام مشکل کشا کا ہاتھ مبارک پکڑا اور فضا میں بلند کرتے ہوئے فرمایا اور یہ پوچھا گروہ سے, پورے گروپ سے, کہ کیا میں, بے شک میں تمہاری جانوں سے بہت زیادہ قریب ہوں, کیا ایسا نہیں؟ انہوں نے کہا بالکل ایسا ہی. تو پھر فرمایا کہ من کنتو مولا فہذا علی مولا, کہ میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. قربان کس کے الفاظ ہے؟ آقا نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم سب آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں, ان پر یقین کے امتی, اور پھر آلِ بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطرت جو ہے وہ ہمارے لیے ایمان کا تقاضا بنا دیا گیا, قرآن اور آلِ بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فرما کون رہے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو پھر معزز سامعین اکرام, خوش بختی ہم سب کی خوش بختی ہے, یہ اتنا وسیع و عریض ٹاپک ہے, میرا پروگرام جو ہے نا اس کا محدود سا وقت ہوتا ہے, لیکن آج جو ہم نے توحید کا ٹاپک چھیڑ لیا, توحید کی بات آ گئی, اور پھر خوشی کا موقع وہ غدیر خم کا موقع ہے, اور اتنی خوشیاں جب ہمارے حصے میں آئیں تو پھر ان خوشیوں کا ہی واسطہ دے کے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں مولا ہمارے گھروں پہ اپنی رحمت فضل کے سائے کر دے, اللہ تجھ سے ہی بھیک مانگتے ہیں, تو ہی ہمارے پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے. مولا تجھے انہی خوبصورت جمعہ کریم, ایک تو جمعہ کریم کی خوبصورت ساعتوں کا واسطہ, اور دوسرے یا اللہ کریم اتنا خوبصورت تیری حمد و ثنا وحدانیت کا واسطہ اللہ تجھے, اور یوم غدیر کا یہ خوبصورت اللہ تجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ اللہ. اللہ ہمارے گناہ ہم سے معاف کر دے, بخش دے, ہمیں ہماری بخشش کر دے, اور ہمارے گھروں پر ہماری آل اولاد کو اللہ پاک, ہمارے نگبان جو تو نے مقرر کیے ان کے اوپر, ہماری آل اولاد کے اوپر اللہ اپنی رحمت کا فضل کا سایہ کر دے, ہمارے گھروں سے یہ یا کریم اللہ آفات و بلیات دور کر اور لڑائی جھگڑے ختم کر, اللہ سکون عطا فرما دے ہمیں, ہمارے گھروں میں سکون, رحمت, ایک دوسرے کے ساتھ ہم سکون, باعث سکون بن جائیں, راحت بن جائیں اللہ. اور جب گھروں میں سکون ہوگا, یقین کریں معزز سامعین اکرام, پھر ہم ہر طرف خوشیوں کے پیغامات پھیلاتے ہیں. سکون جو ہوتا ہے, ایک تو اندر دل کا سکون میرے رب سے جڑا, اور پھر دیکھیں آل بیت رسول صلی اللہ, نبی پاک اور ان کی آل پاک, پاک بی بی سیدہ زاہدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا علیہا کا تصور, ان کی پاکیزگی طہارت نظافت ہمارے ساتھ, ہمارے ایمان کا حصہ, اور پھر گھروں میں سکون. کریم اللہ, الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین. سامعین اکرام, بہت ہی خوبصورت سا ایک کلام ہے ہمارے پاس اس وقت. جی, مدینہ کی ہوا ہمیں ٹھنڈک دیتی ہے. آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی ہم منقبت پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی, مولا علی علیہ السلام کی منقبت انشاءاللہ تعالی. میری پاک بی بی طیبہ سیدہ ساجدہ صالحہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے نذرانہ عقیدت انشاءاللہ تعالی. آئیے یہ خوبصورت سا کلام پہلے سنتے ہیں.

0: برادفریشن ریڈیو 1413 AM پر جمعہ کریم کی خصوصی نشریات آپ سب سماعت فرما رہے ہیں. سامعین اکرام, برادفریشن ریڈیو .co.uk ہماری ویب سائٹ اور اسٹوڈیو ٹیلی فون نمبر 01274306677. جی بالکل, شاہ صاحب نے ہماری پوری وہ کہہ رہے ہیں کہ شاہ جی ان کو کہیں تو ان کا نام ہی یہی ہے. اور الحمدللہ پروگرام کی جو اس وقت فیڈ بیک بھی اور انہوں نے دی ہے الحمدللہ, اور ساتھ ہماری پوری ریڈیو ٹیم کو انہوں نے جمعہ مبارک بھی کہا ہے اور ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے کہ الحمدللہ وہ اتنے, وہ صبح سے میرا خیال وہ کہہ رہے تھے کہ سن رہے ہیں نشریات اس چینل کی, اور سب کو مبارکباد, اور جتنے معزز سامعین اکرام ہیں ان کو بھی جمعہ مبارک اور مبارکباد پیش کی ہے. اور شاہ جی آپ کا بہت شکریہ جو آپ نے مجھے اتنے نائس کمپلیمنٹس دیے ہیں, اور پروگرام کا انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے دعائیں جو آپ نے کی اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بھی قبول کرے اور آپ کو سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو, آپ کی جو جتنی ایمانی اس وقت کیفیات ماشاءاللہ بیان کر رہے ہیں الحمدللہ, ہم اس سے پورا پورا استفادہ حاصل کرتے ہیں, اور آپ کے ماشاءاللہ ایمانی جذبات کو ہم بہت زیادہ الحمدللہ تہ دل سے عقیدت کی نظروں سے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے طفیل ہمارے بھی ایمان میں اور زیادہ اضافہ کرے. یقین کریں کہ یہ خوبصورت ساعتیں اور گھڑیاں جو ہیں معزز سامعین کرام, کہ میں جتنا زیادہ غدیر خم کا سن رہی ہوں بیان, اور جو مجھے کیفیات حاصل ہو رہی ہیں کہ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومنین سے اس وقت پوچھا, تمام مومنوں سے, کہ بتاؤ میں تمہارا ولی ہوں, تمہاری جانوں کا محافظ ہوں. تو سب نے کہا کالو بلا, کیوں نہیں, آپ ہماری جانوں کے ولی ہیں. تو مولا, تو پھر نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جان رکھو کہ جس کا میں ولی ہوں اس کا علی جو ہے وہ ولی ہے, جس کا میں مولا ہوں اس کا علی جو ہے وہ مولا ہے, اور میرے بعد علی جو ہے وہ تمہارا مولا ہے. وہ اتنی پاکیزہ ترین ہستیاں, اور شاہ جی کی بات پھر یاد آ گئی کہ کہہ رہے ہیں کہ واقعی یہ جو ٹاپک ہے وہ اس کی ڈیپتھ میں ماشاءاللہ, اور میں خود شاہ جی یہاں پہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں کہ اگر دنیا کے سارے قلم جو ہیں سمندر کی جو درخت ہیں ان کے قلم بن جائیں اور سمندر جو ہے ان کی سیاہی بن جائے, تو ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا حق ادا نہ کر سکیں, میں قربان جاؤں. اور وہ جو تعریف خود اللہ تعالیٰ اپنے لیے بیان فرماتا ہے, وہی تعریف جو ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے لیے کافی ہے, میں قربان جاؤں. اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزار, واقعی شاہ جی آپ بھی ٹھیک کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم شکر گزار ہیں اپنے رب کریم کے, کہ اس نے اپنی توفیق سے ہمیں یہ توفیق دی. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے, اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے, کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی, اپنے کرم سے, فضل سے, اللہ تعالیٰ کمی بیشی الفاظ کی معاف فرمائے, کہ اپنے کرم سے, اپنے فضل سے, اپنی رحمت سے ہمیں توفیق عطا فرمائی. مجھے یہاں پہ جو میں بیان کر رہی ہوں اور آپ سب سن رہے ہیں, آپ کو سننے کی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی, میرے رب کے کرم کے فیصلے ہیں, رحمت کے. اور الحمدللہ رب العالمین, اس کی ہر نعمت پر الحمدللہ رب العالمین, اپنی ہر کوتاہی پر استغفر اللہ کرتی ہوں, اور اللہ کریم بخشش کی طلبگار بیٹھے, بخشش کی طلبگار بیٹھی ہوں مولا. قل ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا, تو ہمارے والدین کے لیے, اور یا ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, یا ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہ اکبر و کبیرہ والحمد للہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرۃ و اصیلہ. رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیا و رسولا. बिल्कुल मज़े सामिन इकराम, ब्रेक है, आफ्टर द ब्रेक हम इंशाल्लाह ताला अपने खूबसूरत कलाम जो है वो भी और दुरूद सलाम का सिलसिला करते हैं। आज अल्लाह ताला की खुशनूदी के साथ साथ आका नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मासूमीन के लिए नज़र न्याज करनी, दिल की गहराइयों से दुरूद सलाम के कचरे आज उनकी खिदमत या आलिया में पेश करने। जी बिल्कुल, आफ्टर द ब्रेक मिलते हैं।
1: You're listening to Breakfast Asian Radio on 14:13 AM.
2: And the winner is
3: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
6: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
5: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
6: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
7: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 14:13 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
8: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
8: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
8: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटली हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
8: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ शोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड
9: जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885

0: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: برطانیہ کی مایا ناز اور نامور سیاسی و سماجی شخصیت اور مشیر حکومت آزاد جموں و کشمیر جناب زاہد مغل کو پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز تمغہ امتیاز ملنے پر اہل بریڈفورڈ برطانیہ اور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کے ڈائریکٹر سید حسن اور ریڈیو کی ساری ٹیم کی جانب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں. عروج نصیب ہو زمانے میں تجھ کو ایسا کہ آسمان بھی تیری رفتوں پہ ناز کرے. پاکستان زندہ باد. وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف شور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD88JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری. دلہن وہ جو پیا من بھائے,
6: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے.
5: نت نئے ڈیزائن کے سیٹ, چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
6: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار.
5: جو دلہن کرے سنگھار,
6: آج ہی مامو کاکے کی دکان.
5: خالص سونے کی پہچان,
6: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
5: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
6: آپ کی شان
5: ہماری آن,
6: کوالٹی کی پہچان.
5: پاکستان جیولرز, 1 ڈوفٹ لین, بریڈفورڈ, BD95ER, 01274491442.
6: پاکستان جیولرز. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
7: ارے بھولی, تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آکلینڈ پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
6: صوفی جولرز؟
7: صوفی نہیں, صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات, جن کی کیا ہے بات, انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام. لیڈی سٹاف
6: صوفی جولرز, 121 آکلینڈ, BD94QU, 01274056014. صوفی جولرز.
8: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز,
9: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
8: کمیونٹی کی پر اثر آواز,
9: ہر وقت آپ کے سنگ, آپ کا دم ساز.
10: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 AM, بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
11: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
0: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

ما شاء الله، سبحان الله، الحمد لله رب العالمين. اللہ کریم کا ڈیر و ڈیر شکر کہ جس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ اس کی حمد و ثنا بیان کریں، اور ساتھ اس خوبصورت موقع یوم غدیر کے موقع پر الحمدللہ رب العالمین اللہ کی دی ہوئی توفیق سے جو کچھ بیان کر سکے. طبیعت کہاں سیر ہوتی ہے، کہاں ابھی تو مجھے یقین کریں کہ آج تو مجھے یوں لگ رہا ہے کہ میں نے تو ابھی پروگرام شروع کیا، اور ابھی تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی تو واقعی پہلے بھی حمد و ثنا کے بارے میں کہہ دیا کہ درختوں، تمام درختوں کے قلم بنا کے لکھیں اور تمام سمندروں کو اندازہ کریں، سیاہی بنا لیں، تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہم بیان ہی نہیں کر سکتے کہ اتنی زیادہ ہے، سبحان اللہ. اور پھر مولا علی علیہ السلام، سبحان اللہ، ان کی شان پاک جو ہے مزید اتنے میرے پاس کلام بھی ہے، اتنا کچھ بیان کرنے کو بھی ہے، اور وقت کی کمی ہے تو اس پہ اکتفا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، جو کچھ مل گیا شکر الحمدللہ رب العالمین. اسی طرح سے عاشقین جو ہیں وہ تو موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، انشاءاللہ تعالی یہ محافل اللہ تعالی کے فضل و کرم سے یوں ہی ہوتی رہیں، انشاءاللہ تعالی ہم یوں ہی یہ محافل سجاتے رہیں، تو آقا کا میلاد مناتے رہیں، آقا کی آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آل پاک جو ہے آل، میں میرے پاس تو وہ الفاظ خوبصورت ترین کہ آل بیت اطہار، سبحان اللہ، ان کا ذکر خیر یوں ہی چلتا رہے انشاءاللہ تعالی. یہ لنگر جو ہے بٹتا، وہ یوں ہی بٹتا رہے. یہ چکی فاطمہ کی ہے، سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کی ہے، جو زمانہ لنگر کھا رہا ہے یوں ہی لنگر کھاتے رہیں ان کی چکی مبارک سے. میں کیا کہوں کہ اتنا کچھ ہے کہنے کو، اور وہ ادب کے ادب، اتنا ادب کا تقاضا ہے کہ اتنی خوبصورت ہستیوں کے بارے میں کہ اللہ کریم ہم سب سے جو بھی یہ ہم نے کاوشیں کی ہیں اللہ تعالیٰ قبول و منظور عطا فرمائے. اللہ کریم یا کریم، اللہ تیری شان پاک عظیم، مولا تو اپنی رحمت سے، فضل سے ہم سے راضی ہو جا، خوش ہو جا. بہت دل چاہتا ہے بہت کچھ تیری حمد و ثنا میں بیان کرنے کو، لیکن ابھی میں کیا کروں کہ میرے پروگرام کا وقت، اور مجھے خود بھی احساس بھی نہیں ہوا کہ یہ خوبصورت ترین لمحے جو ہیں وہ اتنی جلدی گزر گئے. اللہ کریم ہم سے ساری کاوشیں قبول و منظور عطا فرما، ہم سے راضی ہو جا اللہ. یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا کریم اللہ، یا کریم اللہ، یا رحمان و رحیم اللہ، یا کریم اللہ، یا رحمان و رحیم اللہ. سب کی حاضری قبول و منظور عطا فرما لے، سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو، سب کی جھولیوں کو بھر دے اللہ، سب کے حال پر رحم کرم فضل کر دے. ہم سب کی ساری دلی دعائیں جو پوری محفل کے دوران مانگی ہیں قبول و منظور عطا فرما لے. اللہم انکا عفوٌ کریمٌ تحب العفو فاعف عنی، یا غفور یا غفور یا غفور یا غفور. اللہم انکا عفوٌ کریمٌ تحب العفو فاعف عنی، یا غفور یا غفور یا غفور. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یا غفور یا غفور یا غفور. اللہم انی اسألک العفو والعافی فی الدنیا والآخرہ. اللہم انی اسألک العفو والعافی فی الدنیا والآخرہ. یا کریم اللہ، اللہم عافنی فی بادانی، اللہم عافنی فی، اللہم عافنی فی بادانی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری. لا الہ الا انت، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. مولا کریم تیری خوشی کے لیے تو خوش ہو جا، راضی ہو جا. یہ پاک پاکیزہ محفل تیری دی ہوئی توفیق سے اللہ کریم سجائی،
اور جتنے اذکار خیر اور درود و سلام کا سلسلہ والا کریم یا کریم اللہ ہم آقا نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصومین مولا پنجتن پاک معصومین کی بارگاہ اقدس میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور عطا فرما. بہت ہمارے دلوں کی پیاری پیاری دعائیں اور ان کے لیے اتنی محبتیں، محبتوں کے پھول، عقیدتوں کے پھول، ساری محبتوں کے پھول، ساری عقیدتوں کے پھول ان پاکیزہ ہستیوں کے نام، اللہ قبول و منظور عطا فرما. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اور پھر درجہ بدرجہ تمام اللہ پاک تیری مخلوق جو ہے پاکیزہ، اللہ پاک تیرے بندے بندیاں درجہ بدرجہ ان سب کو با وسیلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ محفل پاک کا کو اصال ثواب کرتے ہیں، اور تمام محفل میں بالخصوص میرے بھی والدین جو دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کو یہ محفل پاک کا ثواب با وسیلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرتے ہیں، قبول منظور عطا فرما. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل

0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہلز سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اللہ

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك۔

0: على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر, جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر, بے شک تو بڑی تعریف والا بزرگی والا ہے. اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر, جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر, بے شک تو بڑی تعریف والا بزرگی والا ہے.
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز, لسے ہیلتھ سائنس پارک, کیمپس روڈ, بریڈفورڈ, BD71HR. دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے. آمین سما آمین یا رب العالمین.
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا, تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں. ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز, لسٹر ہل, سائنس پارک, کیمپس روڈ, BD71HR, 01274488877.
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
5: آپ کی دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز,
6: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
5: کمیونٹی کی پورا سر آواز,
6: ہر وقت آپ کے سنگ, آپ کا دم ساز.
7: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 AM, بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
5: آپ کی دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز,
6: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
7: کمیونٹی کی پورا سر آواز,
6: ہر وقت آپ کے سنگ, آپ کا دم ساز.
7: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 AM, بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.

0: You're listening to Bradford Asian Radio,
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: برطانیہ کی مایا ناز اور نامور سیاسی و سماجی شخصیت اور مشیر حکومت آزاد جموں و کشمیر جناب زاہد مغل کو پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز تمغہ امتیاز ملنے پر اہل بریڈفورڈ برطانیہ اور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کے ڈائریکٹر سید حسن اور ریڈیو کی ساری ٹیم کی جانب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں. عروج نصیب ہو زمانے میں تجھ کو ایسا کہ آسمان بھی تیری رفتوں پہ ناز کرے. پاکستان زندہ باد. وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف شور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈ فورڈ, BD88JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری. دلہن وہ جو پیا من تھائے,
8: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے.
7: نت نئے ڈیزائن کے سیٹ, چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
8: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار.
7: جو دلہن کرے سنگھار,
8: آج ہی مامو کاکے کی دکان.
7: خالص سونے کی پہچان,
8: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
7: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
8: آپ کی شان
7: ہماری آن,
8: کوالٹی کی پہچان.
7: پاکستان جیولرز, 1 Duckworth Lane, بریڈفورڈ, BD95ER, 01274491442.
8: پاکستان جیولرز. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
9: ارے بھولی, تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آکلینڈ پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
8: صوفی جولرز؟
9: صوفی نہیں, صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات, جن کی کیا ہے بات, انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام. لیڈی سٹاف
8: صوفی جولرز, 121 اوکلین, BD94QU, 01274056014. صوفی جولرز.
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
7: ارے یہ پورے بریڈ فورڈ میں کیا ہے شور؟
11: آپ کو نہیں پتا, آفرز ان مینی گو اسٹور. روزانہ تازہ سبزیاں, پھل, فروٹ, سلال, میٹ, چکن, آٹا, دال, چاول اور مسالہ. کوالٹی میں سب سے اعلیٰ اور سروس میں سب سے بالا.
7: ہر سمت مچا ہے جس کا شور, وہ ہے مینیگم سپر اسٹور. مینیگم سپر اسٹور, کارلائل روڈ, بریڈ فورڈ, BD88AX. فون بریڈ فورڈ 4955555. ہفتے کے ساتوں دن آپ کی خدمت میں پیش پیش. مینیگم سپر اسٹور.
11: مینیگم سپر اسٹور,
1: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز.
7: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز.
1: کمیونٹی کی پورا سر آواز.
7: ہر وقت آپ کے سنگ, آپ کا دم ساز.
12: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 AM. بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
1: آپکے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز.
7: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز.
1: کمیونٹی کی پورا سر آواز.
7: ہر وقت آپ کے سنگ, آپ کا دم ساز.
12: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 AM. بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میری انتہائی گزارش یہی ہے تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں, ابتدا اس کے نام سے جو ہم سب کا مالک ہے, خالق ہے, پالنہار ہے, رازق ہے, وہی جو ہماری چھوٹی سے چھوٹی خطا اور بڑی سے بڑی غلطی کو دیکھتا ہے, سنتا ہے اور اسے درگزر کرنے کی قوت رکھتا ہے. یقیناً وہ ہم سب کا رب ہے, وہ ہم سب کا رب العالمین ہے.

قبول کیجئے جمعۃ المبارک کے خصوصی پروگرام روشنی کے میزبان رفعت عباس کا اپنے تمام ہی بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، بچیوں اور بچوں، اور ساتھ ہی ہمارے وہ نادیدہ لسنر اور سوتے مجاہد جو ہمیں آن لائن سنتے ہیں، آپ سب کی خدمت میں محبت اور عقیدت سے لبریز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علی عباد اللہ الصالحین۔ آج جمعۃ المبارک، خیر و برکت کا دن، سید الایام۔ میں دل کی تمام تر گہرائیوں سے اپنے تمام سامعین و ناظرین کی خدمت میں جمعۃ المبارک کی ڈھیروں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، اللہ عزوجل کے نزدیک سب سے بڑا ہے، اور وہ اللہ عزوجل کے قریب عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی بڑا ہے۔ اس کی پانچ خصوصیات ہر مومن مسلمان کو یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جمعۃ المبارک کو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، آج ہی کے دن انہیں زمین پر اتارا، آج ہی کے دن انہیں وفات عطا فرمائی۔ دوستوں، آج ہی کے دن کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اس میں ایک ساتھ ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اپنے رب سے جو سوال اس وقت کرے گا پورا ہوگا، وہ اسے عطا فرمائے گا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آج ہی کے دن قیامت بپا ہوگی۔ کوئی مقرب فرشتہ آسمان، زمین، ہوا، پہاڑ، دریا ایسا نہیں جو جمعے کے دن سے نہ ڈرتا ہو۔ آئیے آج کے اس خیر و برکت کے موجب دن سید الایام جمعۃ المبارک کو ہم سب مل کر بارگاہ الہی میں یہ درخواست لے کر چلیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارا رب ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، درگزر کرنا سکھائے، کیونکہ ہم بھی اپنے پروردگار سے یہی امید رکھتے ہیں، اور معافی سے بڑا کوئی اچھا عمل نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی یہی توقع بارگاہ الہی میں رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں ہمارے کردہ اور ناکردہ گناہوں کو معاف فرمائے گا، رحم فرمائے گا۔ دوستو، آپ سب جانتے ہیں کہ آج یہ مبارک ساعت ہیں اور ان میں اٹھے ہوئے ہاتھ قبولیت کا شرف حاصل کرتے ہیں دعاؤں کے لیے۔ میرے کزن بابر عباسی جو کوما میں ہیں، اور آپ سب کی دعاؤں سے انہیں ہلکا ہلکا ہوش آ رہا ہے، دبئی میں ہاسپٹلائزڈ ہیں۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے انہیں صحت کاملہ اور صحت عاجلہ نصیب فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ آج ہمارے ننھے منے فین اشمل میاں کو اس جہان فانی سے کوچ کرے، صرف 14 سال کی عمر میں وہ کوچ کر گئے، آج پورا ایک ہفتہ ہونے کو آیا ہے۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور مغفرت فرمائے۔ آج کی اس محفل میں مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، ہم انہیں دل کی گہرائیوں سے اس روح پرور اور ایمان افروز محفل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ابتدائے کلام کرتا ہوں، دم تیری بندگی کا بھرتا ہوں، جب تیری حمد کام پڑتی ہے، دل مردہ میں جان پڑتی ہے، صبح کا نور ہے کتاب تیری، حمد کرتا ہے آفتاب تیری، اور کوہ ساروں کو تو نے چمکایا، برف کا تاج ان کو پہنایا، چاندنی تیرے گیت گاتی ہے، نغمہ حمد گنگناتی ہے، سب خزانوں کا مالک و مختار، سب خزانوں کا مالک و مختار، ذرے ذرے میں ہیں تیرے انوار، ہر جگہ تیری حکمرانی ہے، تو ہے باقی جہان فانی ہے، ہر عمل ہو تیری رضا کے لیے، میرے افکار ہوں ثنا کے لیے۔ اللہ رب العزت ہم سب پر اپنا کرم، اپنا فضل قائم رکھے، کیونکہ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں
कि हर खता पे शर्मसार हूँ मैं। ऐ खुदाया गुनाहगार हूँ मैं। इलाही तू अकेला है मगर सारा जहां तेरा, मकी तेरे मकां तेरा, जमीनों आसमां तेरा। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ कमर्शियल के वक्फे के बाद हमद बारी ताला से आगाज करेंगे और खुश आमदीद कहेंगे अपने उन खुश नसीब मेहमानों को कि जो आज की इस रूह परवर और ईमान अफरोज़ महफिल में शरीक हो चुके हैं।

0: and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: برطانیہ کی مایہ ناز اور نامور سیاسی و سماجی شخصیت اور مشیر حکومت آزاد جموں و کشمیر جناب زاہد مغل کو پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز تمغہ امتیاز ملنے پر اہل بریڈفورڈ برطانیہ اور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کے ڈائریکٹر سید حسن اور ریڈیو کی ساری ٹیم کی جانب سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں. عروج نصیب ہو زمانے میں تجھ کو ایسا کہ آسمان بھی تیری رفتوں پہ ناز کرے. پاکستان زندہ باد. وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD88JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری. دلہن وہ جو پیا من بھائے,
7: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے.
6: نت نئے ڈیزائن کے سیٹ, چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
7: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار
6: جو دلہن کرے سنگھار.
7: آج ہی مامو کاکے کی دکان,
6: خالص سونے کی پہچان.
7: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
6: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
7: آپ کی شان
6: ہماری آن,
7: کوالٹی کی پہچان.
6: پاکستان جیولرز, 1 ڈوکفٹ لین, بریڈفورڈ, BD95VR, 01274491442.
7: پاکستان جیولرز. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
8: ارے بھولی, تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آک لین پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
7: صوفی جولرز؟
8: صوفی نہیں, صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات, جن کی کیا ہے بات, انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام. لیڈی سٹاف
7: صوفی جولرز, 121 آک لین, BD94QU, 01274056014. صوفی جولرز.
6: بریڈفورڈ میں فرنیچر کا سب سے خوبصورت شو روم لو فرنیچر.
9: فرنیچر تو آپ گھر گھر دیکھتے ہیں, مگر جو دیکھتے ہی پسند آ جائے وہ ہے لو فرنیچر, جہاں پر آرتھوپیڈک ڈبل بیڈ صرف 100 پاؤنڈ سے, جرمن وارڈروب, ڈائننگ ٹیبل, کافی ٹیبل, رگز, کارپیٹ, میٹریسز کی وسیع ورائٹی.
10: اوپن 7 ڈیز 10 to 6, فری ڈیلیوری آل اوور ویسٹ یارکشائر. لو فرنیچر, کارلائل روڈ, بریڈفورڈ, اپوزٹ بارکلز بینک, پاؤنڈ بریڈفورڈ, 9627222, 9627222.
9: لو فرنیچر, فرنیچر یو لو.
11: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز,
12: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
11: کمیونٹی کی پر اثر آواز,
12: ہر وقت آپ کے سنگ, آپ کا دم ساز.
13: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 AM, بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

رئیس دوستو اسلوف پرور اور ایمان افروز محفل کا آغاز تو ہو ہی چکا ہے، وقت ہے بارگاہ الہی میں حمد پاک کا نذرانہ پیش کرنے کا، اور اس کے بعد ہم اپنے ان مہمانوں کا تعارف کرائیں گے جو ابھی تک آج کی اسلوف پرور اور ایمان افروز محفل میں شامل ہو چکے ہیں۔ بسد عقیدت و احترام بارگاہ الہی میں حمد پاک کا نذرانہ لے کر چلتے ہیں۔

اور دوستو آپ سن رہے ہیں روشنی جمعۃ المبارک کا خصوصی پروگرام جو مہمانان گرامی ہماری بزم میں تشریف لا چکے ہیں. برڈ فوڈ کی اس حسین وادی سے ریاض صاحب ہمارے ہمراہ موجود ہیں, اسی حسین وادی سے ڈاکٹر محروق صاحبہ موجود ہیں, اور تشریف لائے ہیں ہمارے محترم لسنر چودھری رخسار احمد صاحب. آپ مانچسٹر کے صنعتی شہر سے ہمارے ہمراہ موجود ہیں, اور ہمیشہ کی طرح ان تینوں احباب نے آپ تمام احباب کی خدمت میں محبت بھرا سلام, پیار, ڈھیروں دعائیں اور جمعۃ المبارک کی ڈھیروں مبارکباد بھیجی ہے. تو رخسار احمد صاحب ہمیشہ اس قدر محبت اور چاہت اور پیار سے تشریف لا کر ہمارے پروگرام کی زینت و توقیر بڑھاتے ہیں, اور ہمیشہ آغاز اپنی گفتگو کا بسم اللہ سے کرتے ہیں کہ بسم اللہ, السلام علیکم, ویری گڈ آفٹرنون, اینڈ جمعہ مبارک آپ کو اور آپ کے تمام ٹیم کو اور تمام آپ کے سامعین اور ناظرین کو. ہم نے آپ کی جانب سے یہ مبارکباد پہنچا دی ہے, اور آج کی اس محفل میں پھولوں کا ایک گلدستہ پہنچ چکا ہے مانچسٹر سے, جسے ہم نے یہاں سجایا ہے, اور جس کی مہک اور چودھری رخسار احمد صاحب آپ کی محبت کی مہک اور پھولوں کی خوشبو نے ہمارے پورے اسٹوڈیو کو مہکا دیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب احباب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, صحت سے رکھے, اور آج کے خیر و برکت کے دن کی تمام تر نعمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت رسول مقبول کا پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں مانچسٹر سے چودھری رخسار احمد صاحب. یہ ہدیہ کرب و بلا کے میدان سے نانا کے نام حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے ہوا کے دوش پر بھیجا تھا, جس کا ایک ایک لفظ دل میں اتر جاتا ہے. نہ عزت نہ شہرت نہ زر چاہیے, مجھے آپ کی خاک در چاہیے. میرا پھر مقدر سنور جائے گا, مجھے آپ کی ایک نظر چاہیے. اسی در پہ ایک بار جھکنے کے بعد نہ اٹھے کبھی ایسا سر چاہیے. تو آئیے کرب و بلا کے میدان سے مدینہ منورہ کی جانب یہ عرض حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے بارگاہ رسالت مآب میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں چودھری رخسار احمد صاحب. خداوند کریم اپنے محبوب کے دربار میں سے قبولیت کا شرف بخشے. آمین ثم آمین.

0: بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کی. مانچسٹر سے ہمارے قابل احترام لسنر چودھری رخسار احمد صاحب نے. دوستو، آج جمعۃ المبارک ہے، خیر و برکت کا دن ہے. آئیے میں اپنے ان نادیدہ لسنرز جو ہمیں آن لائن سن رہے ہیں ان کا ہدیہ بارگاہ رسالت مآب میں پیش کرتے ہیں. اگر اے نسیم سحر تیرا ہو گزر دیار حجاز میں، میری چشم تر کا سلام کہنا حضور بندہ نواس میں. نہ جہاں میں راحت جاں ملی، نہ متائے امن و اماں ملی، جو دوائے درد نہا ملی تو ملی بہشت حجاز میں. عجب ایک سرور سا چھا گیا، میری روح دل میں سما گیا، تیرا نام ناز سے آ گیا میرے لب پہ جب بھی نماز میں. تو آئیے چلتے ہیں بارگاہ رسالت مآب میں اپنے نادیدہ لسنرز سوتے مجاہدوں اور ان احباب بہنوں بھائیوں بزرگوں اور بچوں کا جو ہمیں آن لائن سن رہے ہیں ہدیہ نعت بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
1: مجھے حکم دیا گیا ہے قبلہ ڈاکٹر صاحب، اس نعت کا کچھ تعلق اس طرح ہے کہ یہ نعت شریف میرے مدینہ منورہ میں حضور قبلہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی آستانے پہ پیش کی. وہاں قبلہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا حکم تھا کہ کوئی نئی ایسی نعت جو آج تک کسی نے نہ پڑھی ہو نہ کسی نے سنی ہو، تو وہ نعت جس کے لیے مجھے حکم دیا گیا اسی نعت کے چند اشعار یہاں پیش کرتا ہوں. نعت کا تعلق حضور کے دربار میں مانگنے سے ہے. شاعر مانگنے کا ذکر کرتا ہے کہ حضور کے دربار میں اے منگتے تو مانگ. وہ کہتا ہے کہ اب تنگی داما پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، اب تنگی داما پہ نہ جا

0: مائل.
1: ہلو بیڈفورڈ ایشین ریڈیو.
0: اب تنگیے داما پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ. آج وہ مائل
1: رخسار بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے, اس قدر محبتوں سے نوازتے ہیں آپ کے پاس شکریہ کے الفاظ نہیں ہیں.
0: جی بھر کے تو اب مانگ, ہر چند کے آقا نے بھرا ہے تیرا کشکول, ہر چند کے آقا نے بھرا ہے تیرا کشکول, ہر چند کے آقا نے بھرا ہے تیرا کشکول.
1: اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, صحت سے رکھے اور اپنی

0: الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے رخصال, جتنا اللہ کا شکر ادا کیا گیا ہے.
1: سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر, سلطان مدینہ کی, سلطان سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر.
0: مجھے اپنی دعا

اور آئیے اب بسد عقیدت و احترام بارگاہ رسالت معاب میں اپنی محترم لسنر ڈاکٹر ماہرخ صاحبہ کا ہدیہ نعت لے کر چلتے ہیں. دوستوں, ڈاکٹر صاحب باقاعدگی کے ساتھ ہمارے پروگرام میں تشریف لا کر پروگرام کی عزت و توقیر میں اضافہ کرتی ہیں. کہتی ہیں کہ میرا بھی سلام پہنچا دیجئے ان کے دربار اقدس پر جو خدا کے محبوب ہیں اور ہم سب کے پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور. سلام ان پہ کہ جن سے ہے نظم کون و مکان, سلام ان پہ کہ جو شاہ دو جہاں ٹھہرے, سلام ان پہ کہ جن سے ہے نظم کون و مکان, سلام ان پہ کہ جو شاہ دو جہاں ٹھہرے, سلام ان پہ کہ جن کا نہیں مثل کوئی, سلام ان پہ کہ جو حادیے زمان ٹھہرے, سلام ان پہ جو ہم بے قصوں کی منزل ہیں, سلام ان پہ کہ جو میرے کارواں ٹھہرے. اس سے پہلے کہ ہم آپ کا ہدیہ نعت بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچائیں, ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے کھاریاں گجرات پاکستان سے تشریف لائے ہیں. پردیسی مجید کہتے ہیں, السلام علیکم جی, کیا حال ہے آپ کا؟ سب کو میرا سلام اور ڈھیروں دعائیں اور جمعۃ المبارک کی ڈھیروں مبارکباد. بطور خاص انہوں نے شکیل صاحب اور رضوان صاحب کو بھی سلام عرض کیا ہے. تو آئیے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈاکٹر ماہرخ صاحبہ کا ہدیہ نعت لے کر چلتے ہیں, اس آس پر, اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے دربار اقدس میں اسے قبولیت کا شرف بخشے گا.

دوستو آپ سن رہے ہیں روشنی، جس کا آغاز میں نے اس دعا سے کرایا تھا کہ آج ہمارے نن منے فین اشمل میاں کو ہم سے رخصت ہوئے پورا ہفتہ بیت گیا ہے، ابھی ابھی ہماری بزم میں شامل ہوئے ہیں ہمارے معمر ترین بزرگ لسنر الحاج شبی احمد نقوی صاحب، جو ہنوز غم سے نڈھال ہیں اور کہتے ہیں کہ ابھی ابھی اشمل میاں کی قبر پر میں گیا تھا، واپس آیا ہوں۔ آپ سے، آپ کے تمام سامعین و ناظرین سے ملتمس ہوں کہ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ہمارے اس شہزادے اشمل کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، درجات کو بلند فرمائے اور مغفرت فرمائے۔ دوستو، ہمارا یہ چھوٹا سا شہزادہ ہمیں ہمیشہ یہ کہہ کر مطمئن کر دیتا تھا کہ ابھی میں چھوٹا ہوں، 14 برس کے ہو گئے تھے، میں انشاءاللہ جیسے ہی بڑا ہوں گا، میاں آپ بڑے ہو ہی نہیں پائے، اس بات کا ہی تو دکھ رہے گا ہمیں۔ تو میں انشاءاللہ نعت رسول مقبول کا نذرانہ بارگاہ رسالت مآب میں پیش کیا کروں گا۔ اب تو بس آپ کی یادیں ہیں، جانے والے کبھی نہیں آتے، جانے والوں کی یاد آتی ہے۔ بقول ہمارے معمر ترین بزرگ لسنر الحاج شبی احمد نقوی کے، کہ ان کی لاٹھی ٹوٹ گئی، مجھے ہر جگہ جہاں میں کہتا کہ جانے کا ارادہ ہے، ہاتھ پکڑ کر لے جاتا تھا، لیکن کیا کریں، اللہ کی رضا میں راضی رہنا پڑتا ہے۔ جو جتنی عمر لے کے آیا ہے اور جو اس جہان فانی سے کوچ کر گیا، وہ ہم سب سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ دوستوں، میں شامل کر رہا ہوں سوگوار والدین کو، جناب خسرو صاحب اور ان کی شریک حیات کو، ان کے چچا بابر صاحب اور ان کی شریک حیات کو، جو اب بھی غم سے نڈھال ہیں۔ میں خسرو والد گرامی ان کے، ارشی صاحبہ والدہ محترمہ، آپ دونوں سے بس ہاتھ جوڑ کے یہی التجا کروں گا کہ وہ شہید ہوا اس قدر کم عمری میں، اس دار فانی سے کوچ کر گیا، آپ صرف صبر عطا کریں اپنے آپ کو، کوشش کریں کہ آپ کی آنکھ سے آنسو نہ بہے، اس لیے کہ بہت تکلیف ہوتی ہے مردے کو جب آنکھ سے آنسو بہتا ہے، لیکن ہم انسان ہیں، جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتے۔ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو، بابر صاحب انس اور بابر صاحبہ کی شریک حیات، نگہت آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کی سب سے پیاری دوست اور ان کی سب سے پیاری بہنہ، جنہیں ہم مینا کہہ کر پکارتے رہے ہیں، زینہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ قالوا ان اللہ و ان الیہ راجعون۔ اور اب ہم اپنے بیٹے کے لیے بارگاہ رسالت مآب میں چند اشعار پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا اجر ان کی روح کو عطا فرمائے۔
देखे तेरा जलवा तो तड़प जाए नजर भी, देखे तेरा जलवा तो

पत्थर भी शजर भी, जिस वक्त चले

0: 4:13 a.m. and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1:13 a.m. and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: برطانیہ کی مایہ ناز اور نامور سیاسی و سماجی شخصیت اور مشیر حکومت آزاد جموں و کشمیر جناب زاہد مغل کو پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز تمغہ امتیاز ملنے پر اہل بریڈفورڈ برطانیہ اور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کے ڈائریکٹر سید حسن اور ریڈیو کی ساری ٹیم کی جانب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں. عروج نصیب ہو زمانے میں تجھ کو ایسا کہ آسمان بھی تیری رفتوں پہ ناز کرے. پاکستان زندہ باد. وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD88JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری. دلہن وہ جو پیا من بھائے,
7: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے.
6: نت نئے ڈیزائن کے سیٹ, چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
7: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار.
6: جو دلہن کرے سنگھار,
7: آج ہی مامو کاکے کی دکان.
6: خالص سونے کی پہچان,
7: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
6: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
7: آپ کی شان
6: ہماری آن,
7: کوالٹی کی پہچان.
6: پاکستان جیولرز, 1 Duckworth Lane, بریڈفورڈ, BD95ER 01274 491 442.
7: پاکستان جیولرز. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
8: ارے بھولی, تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آک لین پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
7: صوفی جولرز؟
8: صوفی نہیں, صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات, جن کی کیا ہے بات, انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام. لیڈی سٹاف
7: صوفی جولرز, 121 آک لین, BD94QU, 01274056014. صوفی جولرز.
9: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
10: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services with locations in Manningham, Lister Hill Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk.
11: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز,
12: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
11: کمیونٹی کی پر اثر آواز,
12: ہر وقت آپ کے سنگ, آپ کا دم ساز.
13: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 AM, بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
14: اور اب ہمارے ایک محترم لسنر, جن کا شمع گرامی لینے سے انہوں نے مجھے منع کیا ہے, ان کا ہدیہ حضرت امام علی علیہ السلام, حضرت امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت اطہار کے حضور. کہتے ہیں کہ میں یہ نذرانہ غدیر خم کے موقع پر اہل بیت کے حضور پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں. سراخوں پر آپ کا ہدیہ ہم بارگاہ امام علی علیہ السلام کے حضور حضرت امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت خانہ کے حضور لے کر چل رہے ہیں۔ خداوند کریم ان کے دربار اقدس میں سے قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔

رسول دو عالم کرم کیجئے گا، رسول دو عالم کرم کیجئے گا، دمِ ندا جلوہ دکھا دیجئے گا، میری روح آنکھوں میں کھچ آئے جس دم، ذرا رخ سے پردہ ہٹا دیجئے گا، یہی ایک لے دے کے بس ہے تمنا، مدینے میں دو گز جگہ دیجئے گا، مجھے اپنے قدموں میں اے سرورِ دین بلا لیجئے گا، بلا لیجئے گا، بلا لیجئے گا، بلا لیجئے گا۔

اور دوستو آپ سن رہے ہیں جمعۃ المبارک کا خصوصی پروگرام روشنی، جس میں دنیا کے چہار کونوں سے عشاقان اکرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا کر اپنا حصہ خیر و برکت کا سمیٹ رہے ہیں۔ وقت ہوا جا رہا ہے کمرشل کا، کمرشل کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کو کھاڑیاں گجرات پاکستان لیے چلیں گے، جہاں پردیسی مجید صاحب بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنا ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ مجھ کو میرے خدا اور کیا چاہیے، مجھ کو میرے خدا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس گناہ گار پر بھی نگاہ کرم، اس گناہ گار پر بھی نگاہ کرم، خاتم الانبیاء اور کیا چاہیے، جس نے مانگا ہے جو ان کے دربار سے، مل گیا مل گیا اور کیا چاہیے۔ سرور انبیاء آپ کے شہر میں آئے میری قضا اور کیا چاہیے، ہو مداوائے ہجر نبی اے خدا، پاؤں میں بھی شفا اور کیا چاہیے۔ ذکر احمد کا ہے یہ کرشمہ ندیم، پوچھتا ہے خدا اور کیا چاہیے، مجھ کو میرے خدا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ وقت ہوا جا رہا ہے کمرشل کا، یاد دلاتے ہوئے کہ آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، یارکشائر کی حسین وادی میں 1413 میڈیم ویو پر دنیا کے چہار کونوں میں اس وقت سنا جا رہا ہے آن لائن www.bradfordasianradio.co.uk پر۔ اس کے علاوہ ہمارے وہ احباب جو ہمیں آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ یا انگلینڈ کے کسی بھی شہر میں سن رہے ہیں اور ہماری بزم میں شامل ہونا چاہیں، ہم انہیں دل کی گہرائیوں سے اپنے اسٹوڈیو کے ٹیلیفون نمبر 01274-3066-77 پر خوش آمدید کہیں گے۔ بڑھتے ہیں کمرشل کی جانب، ملاقات ہوگی اور یہ محفل یوں ہی آپ کی آمد سے سجی بنی رہے گی شام 5 بجے تک انشاءاللہ العزیز۔

اور دوستو آپ سن رہے ہیں روشنی، میں ہوں رفعت عباس، جسے ہم آپ کی خدمت میں ہر جمعۃ المبارک کو بریڈفورڈ ایشین ریڈیو یارکشائر کی جانب سے پیش کیا کرتے ہیں۔ مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ تشریف لائی ہیں ہماری پیاری سی بٹیا سمیرا بریڈفورڈ ٹری سے، اور اپنی کزنز کے ساتھ مل کر بارگاہ رسالت معاب میں، جو ہمیں اس وقت سن رہی ہیں، ان کی کزنز مڈلسبرا میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے، اور ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی جبریل امین ہے۔ آپ کا ہدیہ بٹیا، اور آپ کی کزن کا ہدیہ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لے کر چلتے ہیں۔ خداوند کریم اسے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں قبولیت کا شرف حاصل ہو۔

0: listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: برطانیہ کی مایا ناز اور نامور سیاسی و سماجی شخصیت اور مشیر حکومت آزاد جموں و کشمیر جناب زاہد مغل کو پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز تمغہ امتیاز ملنے پر اہل بریڈفورڈ برطانیہ اور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی ڈائریکٹر سید حسن اور ریڈیو کی ساری ٹیم کی جانب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں. عروج نصیب ہو زمانے میں تجھ کو ایسا کہ آسمان بھی تیری رفتوں پہ ناز کرے. پاکستان زندہ باد. وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈ فورڈ, BD88JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری. دلہن وہ جو پیا من تھائے,
7: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے.
6: نت نئے ڈیزائن کے سیٹ, چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
7: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار.
6: جو دلہن کرے سنگھار,
7: آج ہی مامو کاکے کی دکان.
6: خالص سونے کی پہچان,
7: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
6: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
7: آپ کی شان
6: ہماری آن,
7: کوالٹی کی پہچان.
6: پاکستان جیولرز, 1 Dufferin Lane, بریڈفورڈ, BD95ER, 01274491442.
7: پاکستان جیولرز. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
8: ارے بھولی, تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آکلین پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
7: صوفی جولرز؟
8: صوفی نہیں, صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات, جن کی کیا ہے بات, انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام. لیڈی سٹاف
7: صوفی جولرز, 121 Oak Lane, BD94QU, 01274056014. صوفی جولرز. آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز,
9: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
7: کمیونٹی کی پورا سر آواز,
9: ہر وقت آپ کے سنگ, آپ کا دم ساز.
10: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 AM, بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
11: اور دوستو, آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کا جمعۃ المبارک کا خصوصی تحفہ روشنی. میں ہوں رفعت عباس. آداب ان تمام احباب کی خدمت میں جنہوں نے ابھی ابھی آج کی اس روح پرور اور ایمان افروز محفل میں شرکت کی ہے. دوستو, آئیے ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہمیں خانہ کعبہ کی زیارت اور روضہ اطہر پر حاضری نصیب فرمائے. نہ کہیں سے دور ہے منزلیں, نہ کوئی قریب کی بات ہے, جسے چاہے اس کو نواز دیں. یہ درے حبیب کی بات ہے, جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. اب تک میں آپ سب کی خواہشوں کا احترام کرتا ہوا پروگرام میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نذرانے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر رہا تھا. اب میرا جی چاہتا ہے, میرے دل کی آرزو ہے کہ میں ہدیہ نعت بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کروں. اور اس نعت کو میں آپ سے یہ بتاؤں کہ یہ میرے دل کے بے انتہا قریب نعت ہے. یوں تو ہر نعت دل کے قریب ہوتی ہے، لیکن کچھ نعتیں ایسی ہوتی ہیں جو بس دل میں بس جاتی ہیں۔ کلام حضرت بیکل اتساہی کا ہے اور بارگاہ رسالت مآب میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں الحاج سعید ہاشمی مرحوم۔ دوستو، آپ سب جانتے ہیں کہ نہ بیکل اتساہی ہمارے درمیان موجود ہیں نہ حضرت الحاج سعید ہاشمی، تو آئیے ہم لگے ہاتھوں یہ دعا کرتے چلیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور مغفرت فرمائے۔ میری پسندیدہ ترین نعت بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، خداوند کریم اپنے محبوب کے دربار اقدس میں اسے قبولیت کا شرف بخشے۔

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: برطانیہ کی مایا ناز اور نامور سیاسی و سماجی شخصیت اور مشیر حکومت آزاد جموں و کشمیر جناب زاہد مغل کو پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز تمغہ امتیاز ملنے پر اہل بریڈفورڈ برطانیہ اور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی ڈائریکٹر سید حسن اور ریڈیو کی ساری ٹیم کی جانب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں. عروج نصیب ہو زمانے میں تجھ کو ایسا کہ آسمان بھی تیری رفتوں پہ ناز کرے. پاکستان زندہ باد. وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا, چاول, دالے, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD88JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری. دلہن وہ جو پیا من بھائے,
8: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے.
7: نت نئے ڈیزائن کے ساتھ چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
8: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار
7: جو دلہن کرے سنگھار.
8: آج ہی مامو کاکے کی دکان,
7: خالص سونے کی پہچان.
8: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
7: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
8: آپ کی شان
7: ہماری آن,
8: کوالٹی کی پہچان.
7: پاکستان جیولرز, 1 ڈوفٹ لین, بریڈفورڈ, BD95ER, 01274491442.
8: پاکستان جیولرز. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
9: ارے بھولی, تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آکلین پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
8: صوفی جولرز؟
9: صوفی نہیں, صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات, جن کی کیا ہے بات, انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام. لیڈی سٹاف
8: صوفی جولرز, 121 اوکلین, BD94QU, 01274056014. صوفی جولرز.
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
7: ارے یہ پورے بریڈفورڈ میں کیا ہے شور؟
11: آپ کو نہیں پتا, آفرز ان مینی گاؤں سٹور. روزانہ تازہ سبزیاں, پھل فروٹ, سلال میٹ, چکن, آٹا, دال, چاول اور مسالہ. کوالٹی میں سب سے اعلیٰ اور سروس میں سب سے بالا.
7: ہر سمت مچا ہے جس کا شور, وہ ہے مینیگم سپر سٹور. مینیگم سپر سٹور, کارلائل روڈ, بریڈفورڈ, BD88AX. فون بریڈفورڈ 4955555. ہفتے کے ساتوں دن آپ کی خدمت میں پیش پیش. مینیگم سپر سٹور.
11: مینیگم سپر سٹور.
12: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز,
7: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
12: کمیونٹی کی پورا سر آواز,
7: ہر وقت آپ کے سنگ, آپ کا دم ساز.
13: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 AM. بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

0: listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: برطانیہ کی مایا ناز اور نامور سیاسی و سماجی شخصیت اور مشیر حکومت آزاد جموں و کشمیر جناب زاہد مغل کو پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز تمغہ امتیاز ملنے پر اہل بریڈفورڈ برطانیہ اور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی ڈائریکٹر سید حسن اور ریڈیو کی ساری ٹیم کی جانب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں. عروج نصیب ہو زمانے میں تجھ کو ایسا کہ آسمان بھی تیری رفتوں پہ ناز کرے. پاکستان زندہ باد. وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا, چاول, دالے, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈ فورڈ, BD88JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری. دلہن وہ جو پیا من بھائے,
8: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے.
7: نت نئے ڈیزائن کے ساتھ چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
8: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار
7: جو دلہن کرے سنگھار.
8: آج ہی مامو کاکے کی دکان,
7: خالص سونے کی پہچان.
8: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
7: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
8: آپ کی شان
7: ہماری آن,
8: کوالٹی کی پہچان.
7: پاکستان جیولرز, 1 ڈوفٹ لین, بریڈ فورڈ, BD95ER, 01274491442.
8: پاکستان جیولرز. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
9: ارے بھولی, تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آکلین پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
8: صوفی جولرز؟
9: صوفی نہیں, صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات, جن کی کیا ہے بات, انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام. لیڈی سٹاف
8: صوفی جولرز, 121 اوکلین, BD94QU, 01274056014. صوفی جولرز.
7: بریڈفورڈ میں فرنیچر کا سب سے خوبصورت شو روم لو فرنیچر.
10: فرنیچر تو آپ گھر گھر دیکھتے ہیں, مگر جو دیکھتے ہی پسند آ جائے وہ ہے لو فرنیچر, جہاں پر آرتھوپیڈک ڈبل بیڈ صرف 100 پاؤنڈ سے, جرمن وارڈروب, ڈائننگ ٹیبل, کافی ٹیبل, رگز, کارپیٹ, میٹریسز کی وسیع ورائٹی.
11: اوپن 7 ڈیز 10 to 6, فری ڈیلیوری آل اوور ویسٹ یارکشائر. لو فرنیچر, کارلائل روڈ, بریڈفورڈ, اپوزٹ بارکلز بینک, پاؤنڈ بریڈفورڈ, 9627222, 9627222.
10: لو فرنیچر, فرنیچر یو لو.
12: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز,
13: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
12: کمیونٹی کی پورا سر آواز,
13: ہر وقت آپ کے سنگ, آپ کا دم ساز.
14: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 AM. بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: You're listening to
15: Bradford Asian Radio on 1413

أشهد أن لا

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: آپ کی دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز،
6: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز،
5: کمیونٹی کی پورا سر آواز،
6: ہر وقت آپ کے سنگ، آپ کا دم ساز۔
7: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، میڈیم ویو 1413 AM، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

0: listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: برطانیہ کی مایا ناز اور نامور سیاسی و سماجی شخصیت اور مشیر حکومت آزاد جموں و کشمیر جناب زاہد مغل کو پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز تمغہ امتیاز ملنے پر اہل بریڈفورڈ برطانیہ اور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کے ڈائریکٹر سید حسن اور ریڈیو کی ساری ٹیم کی جانب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں اور عروج نصیب ہو زمانے میں تجھ کو ایسا کہ آسمان بھی تیری رفتوں پہ ناز کرے. پاکستان زندہ باد. وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف شور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈ فورڈ, BD88JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری. دلہن وہ جو پیا من بھائے,
8: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے.
7: نت نئے ڈیزائن کے سیٹ, چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
8: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار.
7: جو دلہن کرے سنگھار,
8: آج ہی مامو کاکے کی دکان.
7: خالص سونے کی پہچان,
8: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
7: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
8: آپ کی شان
7: ہماری آن,
8: کوالٹی کی پہچان.
7: پاکستان جیولرز, 1 Duckworth Lane, بریڈفورڈ, BD95ER 01274491442.
8: پاکستان جیولرز. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
9: ارے بھولی, تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آکلینڈ پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
8: صوفی جولرز؟
9: صوفی نہیں, صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات, جن کی کیا ہے بات, انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام. لیڈی سٹاف
8: صوفی جولرز, 1-1 Oak Lane, BD94QU 01274056014. صوفی جولرز.
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services with locations in Manningham, Lister Hill Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk.
12: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز,
13: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
12: کمیونٹی کی پورا سر آواز,
13: ہر وقت آپ کے سنگ, آپ کا دم ساز.
14: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 AM. بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

0: You're listening to Bradford Asian Radio,
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: برطانیہ کی مایا ناز اور نامور سیاسی و سماجی شخصیت اور مشیر حکومت آزاد جموں و کشمیر جناب زاہد مغل کو پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز تمغہ امتیاز ملنے پر اہل بریڈفورڈ برطانیہ اور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کے ڈائریکٹر سید حسن اور ریڈیو کی ساری ٹیم کی جانب سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں. عروج نصیب ہو زمانے میں تجھ کو ایسا کہ آسمان بھی تیری رفتوں پہ ناز کرے. پاکستان زندہ باد. وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈ فورڈ, BD88JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری. دلہن وہ جو پیا من تھائے,
8: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے.
7: نت نئے ڈیزائن کے سیٹ, چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
8: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار.
7: جو دلہن کرے سنگھار,
8: آج ہی مامو کاکے کی دکان.
7: خالص سونے کی پہچان,
8: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
7: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
8: آپ کی شان
7: ہماری آن,
8: کوالٹی کی پہچان.
7: پاکستان جیولرز, 1 Dufferin Lane, بریڈفورڈ, BD95ER, 01274491442.
8: پاکستان جیولرز. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
9: ارے بھولی, تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آک لین پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
8: صوفی جولرز؟
9: صوفی نہیں, صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات, جن کی کیا ہے بات, انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام. لیڈی سٹاف
8: صوفی جولرز, 121 Oak Lane, BD94QU, 01274056014. صوفی جولرز.
10: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز,
11: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
10: کمیونٹی کی پورا سر آواز,
11: ہر وقت آپ کے سنگ, آپ کا دم ساز.
12: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 AM. بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
1: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.

0: listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: برطانیہ کی مایا ناز اور نامور سیاسی و سماجی شخصیت اور مشیر حکومت آزاد جموں و کشمیر جناب زاہد مغل کو پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز تمغہ امتیاز ملنے پر اہل بریڈفورڈ برطانیہ اور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کے ڈائریکٹر سید حسن اور ریڈیو کی ساری ٹیم کی جانب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں. عروج نصیب ہو زمانے میں تجھ کو ایسا کہ آسمان بھی تیری رفتوں پہ ناز کرے. پاکستان زندہ باد. وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف شور. ہول سیل پرائس ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD88JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری. دلہن وہ جو پیا من بھائے,
8: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے.
7: نت نئے ڈیزائن کے سیٹ, چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
8: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار
7: جو دلہن کرے سنگھار.
8: آج ہی مامو کاکے کی دکان,
7: خالص سونے کی پہچان.
8: پاکستان جیولر سے تشریف لائیے
7: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
8: آپ کی شان
7: ہماری آن,
8: کوالٹی کی پہچان.
7: پاکستان جیولرز, 1 ڈوفٹ لین, بریڈفورڈ, BD95VR, 01274491442.
8: پاکستان جیولرز. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
9: ارے بھولی, تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آکلینڈ پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
8: صوفی جولرز؟
9: صوفی نہیں, صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات, جن کی کیا ہے بات, انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام. لیڈی سٹاف
8: صوفی جولرز, 121 اوکلینڈ, BD94QU, 01274056014. صوفی جولرز.
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
7: ارے یہ پورے بریڈفورڈ میں کیا ہے شور؟
11: آپ کو نہیں پتا, آفرز ان مینی گو سٹور. روزانہ تازہ سبزیاں, پھل, فروٹ, سلال, میٹ, چکن, آٹا, دال, چاول اور مسالہ. کوالٹی میں سب سے اعلیٰ اور سروس میں سب سے بالا.
7: ہر سمت مچا ہے جس کا شور, وہ ہے مینیگم سپر سٹور. مینیگم سپر سٹور, کارلائل روڈ, بریڈفورڈ, BD88AX. فون بریڈفورڈ 4955555. ہفتے کے ساتوں دن آپ کی خدمت میں پیش پیش. مینیگم سپر سٹور.
11: مینیگم سپر سٹور.
1: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز,
7: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
1: کمیونٹی کی پورا سر آواز
7: ہر وقت.
3: You're listening to
12: Bradford Asian Radio on 1413

أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: یو لسننگ ٹو بریڈفورڈ ایشین ریڈیو 1413 AM اینڈ آن لائن۔
6: لسن آن یور پی سی اور لیپ ٹاپ، دی بیسٹ ایشین میوزک آن لائن۔

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: برطانیہ کی مایا ناز اور نامور سیاسی و سماجی شخصیت اور مشیر حکومت آزاد جموں و کشمیر جناب زاہد مغل کو پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز تمغہ امتیاز ملنے پر اہل بریڈفورڈ برطانیہ اور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی ڈائریکٹر سید حسن اور ریڈیو کی ساری ٹیم کی جانب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں. عروج نصیب ہو زمانے میں تجھ کو ایسا کہ آسمان بھی تیری رفتوں پہ ناز کرے. پاکستان زندہ باد. وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD88JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری. دلہن وہ جو پیا من تھائے,
8: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے.
7: نت نئے ڈیزائن کے ساتھ چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
8: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار
7: جو دلہن کرے سنگھار.
8: آج ہی مامو کاکے کی دکان,
7: خالص سونے کی پہچان.
8: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
7: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
8: آپ کی شان
7: ہماری آن,
8: کوالٹی کی پہچان.
7: پاکستان جیولرز, 1 Duckworth Lane, بریڈفورڈ, BD95BR, 01274491442.
8: پاکستان جیولرز. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
9: ارے بھولی, تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آکلینڈ پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
8: صوفی جولرز؟
9: صوفی نہیں, صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات, جن کی کیا ہے بات, انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام. لیڈی سٹاف
8: صوفی جولرز, 121 اوکلین, BD94QU, 01274056014. صوفی جولرز.
7: بریڈفورڈ میں فرنیچر کا سب سے خوبصورت شو روم لو فرنیچر.
10: فرنیچر تو آپ گھر گھر دیکھتے ہیں, مگر جو دیکھتے ہی پسند آ جائے وہ ہے لو فرنیچر, جہاں پر آرتھوپیڈک ڈبل بیڈ صرف 100 pounds سے, جرمن وارڈروب, ڈائننگ ٹیبل, کافی ٹیبل, رگز, کارپیٹ, میٹریسز کی وسیع ورائٹی.
11: اوپن 7 days, 10 till 6, فری ڈیلیوری آل اوور ویسٹ یارکشائر. لو فرنیچر, کارلائل روڈ, بریڈفورڈ, اپوزٹ بارکلز بینک, پاؤنڈ بریڈفورڈ, 9627222, 9627222.
10: لو فرنیچر, فرنیچر یو لو.
12: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز,
13: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
12: کمیونٹی کی پورا سر آواز,
13: ہر وقت آپ کے سنگ, آپ کا دم ساز.
14: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 AM, بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

أشهد أن لا

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR۔ 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز،
6: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز،
5: کمیونٹی کی پورا سر آواز،
6: ہر وقت آپ کے سنگ، آپ کا دم ساز۔
5: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، میڈیم ویو 1413 AM، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: برطانیہ کی مایا ناز اور نامور سیاسی و سماجی شخصیت اور مشیر حکومت آزاد جموں و کشمیر جناب زاہد مغل کو پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز تمغہ امتیاز ملنے پر اہل بریڈفورڈ برطانیہ اور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کے ڈائریکٹر سید حسن اور ریڈیو کی ساری ٹیم کی جانب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں اور عروج نصیب ہو زمانے میں تجھ کو ایسا کہ آسمان بھی تیری رفتوں پہ ناز کرے. پاکستان زندہ باد. وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف شور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD88JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری. دلہن وہ جو پیا من بھائے,
8: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے.
7: نت نئے ڈیزائن کے سیٹ, چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
8: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار
7: جو دلہن کرے سنگھار.
8: آج ہی مامو کاکی کی دکان,
7: خالص سونے کی پہچان.
8: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
7: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
8: آپ کی شان
7: ہماری آن,
8: کوالٹی کی پہچان.
7: پاکستان جیولرز, 1 ڈوفٹ لین, بریڈفورڈ, BD95VR, 01274491442.
8: پاکستان جیولرز. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
9: ارے بھولی, تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آکلین پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
8: صوفی جولرز؟
9: صوفی نہیں, صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات, جن کی کیا ہے بات, انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام. لیڈی سٹاف
8: صوفی جولرز, 121 اوکلین, BD94QU, 01274056014. صوفی جولرز.
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services with locations in Manningham, Lister Hill Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk.
12: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز,
13: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
12: کمیونٹی کی پر اثر آواز,
13: ہر وقت آپ کے سنگ, آپ کا دم ساز.
14: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 AM, بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
1: یو لسننگ ٹو بریڈفورڈ ایشین ریڈیو 1413 AM اینڈ آن لائن.
2: لسن آن یور پی سی اور لیپ ٹاپ, دا بیسٹ ایشین میوزک آن لائن.
12: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز,
13: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
12: کمیونٹی کی پر اثر آواز,
13: ہر وقت آپ کے سنگ, آپ کا دم ساز.
14: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 AM, بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.

0: listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: برطانیہ کی مایا ناز اور نامور سیاسی و سماجی شخصیت اور مشیر حکومت آزاد جموں و کشمیر جناب زاہد مغل کو پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز تمغائے امتیاز ملنے پر اہل بریڈفورڈ برطانیہ اور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کے ڈائریکٹر سید حسن اور ریڈیو کی ساری ٹیم کی جانب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں. عروج نصیب ہو زمانے میں تجھ کو ایسا کہ آسمان بھی تیری رفتوں پہ ناز کرے. پاکستان زندہ باد. وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف شور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD88JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری. دلہن وہ جو پیا من بھائے.
8: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے.
7: نت نئے ڈیزائن کے ساتھ چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
8: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار.
7: جو دلہن کرے سنگھار.
8: آج ہی مامو کاکے کی دکان.
7: خالص سونے کی پہچان.
8: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
7: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
8: آپ کی شان
7: ہماری آن,
8: کوالٹی کی پہچان.
7: پاکستان جیولرز, 1 ڈوفٹ لین, بریڈفورڈ, BD95ER, 01274491442.
8: پاکستان جیولرز. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
9: ارے بھولی, تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آکلینڈ پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
8: صوفی جولرز؟
9: صوفی نہیں, صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات, جن کی کیا ہے بات, انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام. لیڈی سٹاف
8: صوفی جولرز, 121 اوکلینڈ, BD94QU, 01274056014. صوفی جولرز. آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز,
10: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
8: کمیونٹی کی پر اثر آواز,
10: ہر وقت آپ کے سنگ, آپ کا دم ساز.
11: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 AM. بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: You're listening to
12: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.